0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 20 i Romarbrevets tredje kapitel, där det stod att genom lagen ges insikt om synd. Lagen är en spegel som visar oss att vi inte är rena. Och jag sa att du borde ta dig en närmare titt i den spegeln och låta den visa dig vem du är. Det är inte lagen som gör oss till syndare. Lagen bara avslöjar att vi är syndare. Lagen är alltså spegeln som visar oss att vi inte är rena. Men du kan inte tvätta dig med en spegel. Att försöka bli rättfärdig genom att hålla lagen, det är som att hoppa ut ifrån en båt mitt ute på Atlanten med en cementsäck på ryggen istället för en flytväst. Lagen pekar på vad människan borde vara. Nåden pekar på vad Gud är. Och därmed har vi kommit till den rättfärdighet från Gud som finns tillgänglig för alla människor. För den som ärligt sett sig i lagens spegel behöver badkaret. Vi läser i Romarbrevet 3, vers 21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. Men nu, det markerar skillnaden mellan det som tidigare talats om, nämligen den fallna människans synd och totala syndafördärv, och det som det nu ska talas om. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Det är inte så att Gud uppenbarar sig på ett sätt i lagen och på ett annat sätt i evangeliet. Men både lagen och evangeliet är båda uttryck för Guds fullkomliga och heliga väsen. Hos Gud är båda en enhet. Lagen kräver fullkomlighet och syndfrihet. Och så länge en människa är skyldig till något som lagen kräver, så kan hon inte få förlåtelse hos Gud. Och om människan inte ser det, kan hon inte heller förstå evangeliets budskap. När Gud måste straffa synden, så är det hans kärleksfulla reaktion mot den. För han är helig, ren, fullkomlig, god. Gud är ljus och det finns inget mörker i honom. Han är helig, ja, han är en förtärande eld för all synd. Och han kan inte se mellan fingrarna med synd. Han måste döma synden. Och evangeliet är ett uttryck för hur Gud själv vill ta sig av de människor som är under hans dom, så att de kan bli frälsta och få evigt liv i gemenskap med honom. Här talas om den rättfärdighet som Gud skänker oss i kraft av Jesu försoningsverk på Golgata, och den rättfärdigheten som vi får genom tron på honom gör oss rättfärdiga inför Gud. Rättfärdighet från Gud. Ja, det är mycket viktigt att komma ihåg att det är Gud som ger oss denna rättfärdighet. I andra Korinterbrevet 5:21 står det: den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Och denna rättfärdighet, den får du inte genom att försöka vara snällare, göra mycket gott, ja, inte ens genom att försöka hålla Guds lag. Spegeln kan inte rena dig, bara avslöja dig. Och Romarbrevet 3:21 sa att både lagen och profeterna vittnade om denna rättfärdighet från Gud. Och vi läser vidare vers 22 och 23. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. När Jesus i Johannesevangeliets 6:e kapitel säger till folket efter brödundret att de sökte honom därför att de hade fått äta sig mätta, så varnar han dem för att arbeta för den mat som förgår. Och så säger han, arbeta för den mat som varar och som ger evigt liv. Och jag citerar från Johannes 6, vers 28 och 29. De frågade honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Det viktiga när det gäller att säkra sig denna rättfärdighet från Gud är inte att prestera en tro, eftersom tron inte är ditt verk. Men det är trons objekt som är viktigt, för det är han som frälsar dig. Spurgeon, han sa, det är inte ditt hopp i Kristus som räddar dig, det är Kristus. Det är inte glädjen i Kristus som är din frälsning, men det är Kristus. Och det är inte tron på Kristus som frälsar dig, även om den är instrumentet som griper honom. Men det är Kristi blod och förtjänst som frälsar dig. Denna rättfärdighet, den är som en klädnad som vi ikläds. Den är tillgänglig för alla, men den kommer endast över den som tror. Det vill säga den som inser att han behöver Jesus. Behöver rättfärdigheten från Gud. Och så säger Paulus att alla behöver den. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.

Romarbrevet kapitel 3, vers 23 och 24. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. I sin kommentar till Romarbrevet säger Öyvind Andersen följande om vad ordet rättfärdiggöra betyder. Ordet rättfärdiggöra kommer ifrån rättsspråket, ett juridiskt uttryck. Det betyder att bli erkänd, räknad, ansedd för att vara rättfärdig. Det används om en juridisk rättslig dom och betyder fullkomligt frifunnen, helt oskyldig. Rättfärdiggöra är något mycket mer och helt annorlunda än att benåda. Och då tänker jag på ordet benåda i dess rent mänskliga betydelse. En förbrytare som har blivit benådad, han blir fritagen ifrån ytterligare straff. Men ingen rättsinstans kan rättfärdiggöra honom. De kan inte framställa förbrytaren frikänd från det som han bevisligen har gjort. Men just det är det Gud gör med oss i Kristus. Han frikänner oss helt och fullständigt från de synder vi har gjort, från det ögonblick vi börjar tro på Jesus. Romarbrevet 8:33 säger: vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Gud tar inte emot anklagelser mot den som är rättfärdiggjord. Det säger mer än något annat vad rättfärdiggörelsen innebär. Och hur får människan del i denna rättfärdiggörelse? Ja, vers 23 och 24 sa att man får del i det utan att ha förtjänat det. Av hans nåd, därför att Kristus har friköpt dem. Rättfärdiggörelse och nåd hör alltid samman. Rättfärdiggörelsen sker genom en frånräkning och en tillräkning. Först frånräknas vi allt vad vi är och har gjort. Tänkt, menat, känt, försummat, ja, absolut allt blir frånräknat. Det är inte längre vårt, eftersom Kristus har tagit det på sig. Så blir vi tillräknade allt vad Kristus är och har gjort. Allt vad Kristus är och har gjort, det blir nu vår förtjänst. Det är vår arv i Kristus. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. När sanningen om honom själv gick upp för John Bunyan och han insåg att han var en stor syndare utan någon egen rättfärdighet, så sa han: när Gud visade mig John Bunyan, hur Gud såg John Bunyan, så bekände jag inte längre att jag var en syndare. Men jag bekände att jag var synd från topp till tå. Jag var full av synd. Och han kunde inte förstå hur han skulle kunna bestå inför Gud även efter att hans synd var förlåten. Men det som efter en lång och svår kamp löste honom, det var orden i Filipperbrevet 3:9. Och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. På grund av vad Gud gjorde då han sände sin son Jesus att dö för mina synder. Därför kan Gud frälsa mig genom nåd. Efeserbrevet kapitel 2, vers
4 och 5 säger: Men Gud, som är rik på barmhärtighet och har älskat oss med så stor kärlek, också när vi ännu var döda genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande tillsammans med Kristus, av nåd är ni frälsta. Och Apostlagärningarna 4, vers 12 säger: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himmelen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Vi läser vidare Romarbrevet kapitel 3, vers 25 och 26. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod lämnat de synder ostraffade som tidigare hade blivit begångna. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Lägg märke till orden genom hans blod i vers 25. Blodet talar om Kristi liv, hans rena, heliga, fullkomliga liv och hans soningsdöd för våra synder. Hebreerbrevet 9, vers 22 säger: Utan att blod utgjutes ges ingen förlåtelse. Redan i Första Mosebok möter vi blodet när Adam och Eva, istället för att bekänna, försöker dölja sin synd med hjälp av fikonlöv. Ja, det ligger i människans natur att försöka dölja sina synder. Men med hjälp av det som Gud hade skapat, fikonträdet och dess blad, vill man tillsammans med sin egen strävan, där man fäster ihop fikonlöv och binder omkring sig, själv försöka förbättra sitt förhållande till Gud genom att dölja något. Men då kom Gud och frågade varför de gömde sig, och då svarade de att de var nakna trots fikonlöven. I Första Mosebok 3:21 står det: Och Herren, Gud, gjorde åt Adam och hans hustru kläder av skinn och satte på dem. För att kunna få skinnet av ett djur måste djuret slaktas. Gud godtog inte klädnaderna fikonlöv, men gjorde kläder av skinn till människan. Och när Adam och Eva lämnade Edens lustgård, så har man alltså bakom sig minnet av ett blodigt offer. Och utan att blod utgjuts finns ingen förlåtelse, som det står i Hebreerbrevet 9:22. Det vi kan lära av fikonlöven och det faktum att Gud klädde människan i skinn, det är detta. För det första, människan måste ha passande kläder för att komma till Gud. Det vill säga, du kan inte komma på grund av dina goda gärningar. För det andra, fikonlöv accepteras inte. Det är av egen tillverkning och Gud godtar inte din hemlagade rättfärdighet. För det tredje, Gud måste ge oss kläder som är täckande för Gud. Och det fjärde, den klädnaden, den erhålls bara genom Jesus Kristus och det blod han utgöt vid sin försoningsdöd på Golgata. Och honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron

Romarbrevet kapitel 3, vers 27 till och med 31. Men vad kan vi då berömma oss av? Allt beröm är uteslutet. Genom vilken regel? Genom gärningarnas? Nej, genom trons regel. Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro och den oomskurne rättfärdig genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Vare sig vi är judar eller hedningar, unga eller gamla, friska eller sjuka, så gäller samma frälsningsvillkor för oss alla. Och Paulus avvisar klart tanken på att förkunnandet av Guds evangelium skulle på något sätt sätta lagen ur kraft. Tvärtom, säger Paulus, så stadfäster det lagen. Hur kan det göra det? På vilket sätt stadfäster den troende lagen? Och här är det viktigt att lägga märke till att det står inte att den troende uppfyller lagen, men att han stadfäster lagen. För det första, han stadfäster lagens sanning genom att han erkänner att Guds bud är sanna och rätta och att han står under Guds dom. Hade han inte gjort det, hade han ju inte behövt evangeliet. För det andra stadfäster han lagen genom att han i Jesus Kristus har fått motta och äger inför Gud allt det som lagen kräver. Det är ju det ordet här talar om. Och för det tredje, han stadfäster lagen på det sättet att han genom på nytt födelsen på nytt fått lagen inskriven i sitt hjärta. Han har fått ett hjärta och ett sinnelag som säger med David att göra din vilja, min Gud, är min lust och din lag är i mitt hjärta, som det står i den 40:e saltarsalmen. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Vi upprätthåller lagen. Liksom Jesus själv säger i Matteus kapitel 5 och vers 17. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Och Paulus understryker, vi som tror på Jesus och lever i nåden, vi sätter inte lagen ur kraft. Tvärtom, vi upprätthåller lagen. Lagen är spegeln som visar dig Guds heliga krav, visar dig att du är en syndare. Och om du idag får se det och böja dig för Gud och erkänna att du är en syndare, och så kommer till Gud och tror på Jesus Kristus som din frälsare, oberoende av vem du är, var du är eller hurdan du är, så vill Gud frälsa dig. För Gud ställer varje människa inför detta enda. Vad vill du göra med min son som dog för dina synder på korset?

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden så kom bibeltexten ifrån Lukas 9:35 upp för mig. Den handlar om Jesus på förklaringsberget när hans härlighet uppenbarades. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med två tomma händer och utan någon som helst egen förmåga att prestera ett innehåll som kan bli till glädje och välsignelse för den som vill lyssna och ta till sig budskapet. Herre, jag ber att din ande ska leda ditt ord om mig när jag förmedlar det på det sätt som du har bestämt, så att det blir till hjälp för någon som vill öppna sitt hjärta för dig. Amen. När Jesus gick upp på det berg som man kallar förklaringsberget för att be, så hade han Petrus, Johannes och Jakob med sig. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev skinande vita, står det. Och se, två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia, och de visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Så skriver Lukas i sitt evangelium, 9:e kapitel, och verserna 28-31. För Petrus och de som han hade med sig måste den här upplevelsen ha varit väldigt förvirrande. Mose hade ju varit död sedan Israels folk gick över Jordan in i löfteslandet. Och Elia togs direkt hem till himlen av Gud själv i en vagn av eld. Men här besannas ju det faktum att för Gud lever alla, som det står skrivet hos Markus kapitel 20, vers 38. Den fysiska döden är ingen begränsning för Gud, utan alla människor är evighetsvarelser, även om de enligt skriften i Lukas 17:26 efter sin död kan befinna sig på olika platser. Vid Abrahams sida i paradiset, dit den fattige Lazarus fördes av änglarna, eller i pinorummet som den rike mannen talar om. Jesus är Guds vishet och världens ljus. Guds röst ur molnet på berget uppmanar oss därför med orden: denne är min son, den utvalde. Lyssna till honom. I början av sitt evangelium så skriver Johannes om Jesus så här: han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Johannes evangelium, det första kapitlet, och verserna 2-5. I sin överste prästerliga förbön, dels för sina lärjungar och dels för alla de som genom deras ord kommer till tro på Jesus, så ber han och säger så här: jag ber att de alla ska vara ett, och att så som du, Fader, är i mig och jag i dig, också de ska vara i oss, för att världen ska tro att du har sänt mig. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 21. Jag vet inte om du har klart för dig vad den här texten betyder. Själv tror jag att Jesus menar att när människorna ser gärningarna som hans fader gör genom honom och upplever att hans fader, det vill säga Gud, är i honom och att han är i fadern, så ska de tro och förstå att Gud har sänt honom. Jesus sa: de gärningar som fadern har gett mig att fullborda, just de gärningar jag utför vittnar om att Fadern har sänt mig. Johannes evangelium kapitel 5 och vers 36. Jesus ville ju att människorna skulle tro på Gud, så att hans namn skulle bli förhärligat. Genom att Guds vilja var hans eget ledmotiv i alla situationer, så ville Jesus alltså att den som lyssnade skulle tro och förstå att han bara förmedlade och utförde det som Gud ville ha sagt och gjort. Men det är ju inte så lätt att förklara den omedelbara samverkan som sker i den heliga treenigheten. Och att Gud verkar genom sin son, Jesus Kristus. För vanliga människor, utan insikt i den andliga världens realiteter, är det ju först och främst en fråga om att tro, även om man inte förstår. Vi får inte glömma att vid den här tiden hade den helige ande ännu inte blivit sänd till jorden. Det skedde ju inte förrän senare, på pingstdagen. Det fanns alltså ingen hjälpare, utom Jesus själv förstås, som kunde uppenbara dolda sanningar och samband, varken för lärjungarna eller för folket i allmänhet. Och oavsett om de omvänt sig och låtit döpa sig till sina synders förlåtelse eller inte. Den uppenbarade Guds viljan finns ju i 10 Guds bud, men på grund av syndafallet i skapelsens början verkar det som om problemet med tron allt sedan dess har varit ett och detsamma. Människorna vill alltid först förstå, för att sen eventuellt tro, medan tågordningen i Guds rike alltid är den rakt motsatta. Det vill säga, först tro och sedan förstå. Om och när den andliga klarsynen har skingrat det som fördunklar trons synfält. Jesus sa, om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom. Filippus sa, Herre, låt oss få se fadern, så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? De ord som jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. Johannes evangelium kapitel 14, verserna 7-11. Som man förstår av texten så var det inte alldeles uppenbart ens för lärjungarna det här med att Jesus och fadern kunde vara ett. Vi måste kanske också ta till oss ett annat synsätt för att kunna förstå Jesu undervisning. Om vi tänker så här, att vi allesammans är vår fars och mors barn, så är vi ju visserligen födda som enskilda individer, men vi har ändå på samma gång våra föräldrars och våra förfäders personlighet i oss, på mer eller mindre nära håll i släktledet. Vi bär ju alla på olika arvsanlag och är påverkade av den uppsättning gener som vår härstamning leder tillbaka till, bakåt i tiden. Det är därför inte fel att säga att vår far och mor är i oss och att vi är ett med dem, på ett liknande sätt som Jesus sa om sig själv och fadern. Om det här är en riktig jämförelse vet jag inte, men den är utan tvekan möjlig. Hebreerbrevets författare använder sig av en liknande jämförelse när han förklarar hur Levi söners prästämbete kan gå tillbaka till Melkisedek. Ty som ofödd fanns han, alltså Levi, till i sin stamfaders kropp när Melkisedek mötte denne, står det i Hebreerbrevet kapitel 7 och vers 10 enligt Svenska folkbibelns översättning. Det handlar alltså egentligen om Abraham, Jesus och Levi. På många ställen i vår bibel talas det om Jesus som Guds enfödde son. Ett exempel är psalmistens ord där det står: du är min son, jag har idag fött dig. Psalm 2 och vers 7, eller Hebreerbrevet kapitel 5 och vers 5. Det finns en del människor som vill bortförklara att Gud kan ha en son utan att det finns någon kvinna med på ett naturligt födelsesätt. Men ett sådant resonemang visar ju bara att vederbörande är begränsad av den egna erfarenheten i sitt synsätt på hur människor vanligtvis kommer till. Eftersom Gud, enligt skapelseberättelsen, en gång skapade människan till sin avbild utan att ha någon kvinnlig medhjälpare, så är det väl ingenting som hindrar att han skapar människor fler gånger på olika sätt som också skiljer sig från det som du och jag tycker är normalt. Eller hur? Bara för att lyfta fram några exempel att fundera över, så har ju Gud först skapat himmel, jord och hav och allt som finns där. Sedan formade han alltså den första människan, Adam, av stoft från jorden, står det, och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse, enligt Första Mosebok kapitel 2 och vers 7. Det var ingen naturlig födelse. På tur stod sen Eva, den första kvinnan, som Gud skapade av en del av mannen. Det var inte heller någon naturlig födelse. Och sen tänker jag på Jesus, människosonen, som också skapades på ett för oss människor övernaturligt sätt, när han som var till av evighet gavs en kropp av Gud och så blev både Gud och människa samtidigt. En kropp har du berett åt mig. I bokrullen står det skrivet om mig, står det i Hebreerbrevet kapitel 10 vers 5 och hos psalmisten i den 40:e psalmen och vers 8. Förutom den fysiska världen har Gud också skapat den andliga världen med sina många miljoner änglar och andra andeväsen, enligt Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 11. Och det skulle inte förvåna mig det minsta om Gud har skapat mycket annat också som du och jag inte har en aning om än, eftersom det är fördolt för oss. Antingen för att vi inte med våra lekamliga ögon kan uppfatta det som tillhör den osynliga världen. Jag tänker till exempel på profeten Elisa och hans tjänare som inte kunde se Herrens här, enligt andra Konungaboken kapitel 6 och vers 17. Eller för att Guds tid helt enkelt inte är inne än att uppenbara det för oss. Jag tänker då på skriftens ord i samband med människosonens dom, där det står: då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Matteus kapitel 25 och vers 34. I Bibelns sista bok står det också talat om en ny himmel och en ny jord och det nya Jerusalem som kommer ner från Gud, en ny stad smyckad som en brud. Denne är min son, den utvalde, säger Herren Gud. Lyssna till honom. Min vän, Gud har mycket underbart i beredskap för den som vill tro, förtrösta och lyssna till honom och den som han har sänt till vår räddning och frälsning, Jesus Kristus. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Johannes evangelium kapitel 3, verserna 17 och 18. Min vän, tro på Jesus och bekänn honom som din personliga Herre. Så blir du också frälst och räddad för evigheten. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till Romarbrevets fjärde kapitel. Hela avsnittet handlar om rättfärdiggörelse genom tro. I förra kapitlet såg vi doktrinen. Paulus fastslog mycket klart att människan är en syndare. Sedan avslöjade han att Gud bereder en rättfärdighet för syndare. Och rättfärdiggörelsen genom tron blev förklarad. Och nu vill han illustrera den här sanningen genom två exempel från det gamla testamentet. Det är Abraham och David. Det är väl knappast några andra personer som är så aktade i Israel av personerna från det gamla testamentet som just Abraham och David. Abraham var ju stamfadern till det hebreiska folket och David var deras största kung. Och nu använder Paulus de här två aktningsvärda personerna som illustrationer för att slå fast det han har sagt i kapitel 3, att det är full överensstämmelse mellan lagen och evangeliet, även om de representerar två fullständigt olika system. Lagen motsäger inte evangeliet och evangeliet motsäger inte lagen. Och likaväl är lagen och evangeliet två motpoler, men de hör ihop som motpolerna i en magnet. Och även under lagen, ja till och med före lagen, så var tro det enda som Gud frågade efter. Abraham levde ju innan lagen blev given och han blev rättfärdiggjord genom tron. David levde under lagens tid och han sjöng om rättfärdiggörelse genom tro. Så Paulus presenterar inte någon ny eller främmande doktrin som annullerar eller upphäver det gamla testamentet och därmed skulle lämna juden mitt ute på livets hav som om de bara skulle hålla i ankaret istället för att sitta i livbåten. Paulus visar att Abraham och David satt i samma räddningsbåt som han nu erbjuder sitt folk idag och som heter rättfärdiggörelse genom tro. Lagen var pedagogen som tog människan under lagen vid handen och ledde honom till Herren Jesus Kristus. Och nu ska vi i de fem första verserna i Romarbrevets fjärde kapitel se att Abraham blir rättfärdiggjord genom tron. Romarbrevet kapitel 4 och vers 1. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Det handlar alltså om vad Abraham har uppnått efter sina naturliga förutsättningar genom det han har gjort. Och svaret kommer direkt i vers 2. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Abraham har inte något som helst att berömma sig av inför Gud. Om han skulle ha något att berömma sig av inför människor, så förändrar det inte något i förhållande till Gud. Evangeliet utesluter all egen berömmelse och stadfäster lagen som vi minns från förra kapitlet. Och det visste Abraham gott. För det som Abraham åstadkommit i egen kraft, det gav inte orsak till berömmelse men till skam. Som till exempel när han ljög och sa att hans hustru Sara var hans syster. Han hade ingenting att berömma sig av. Ja, men vänta nu, säger du. Han handlade ju rätt när han nekade att motta rikedom från Sodoms kung och när han offrade sin son. Men då svarar Paulus, om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han ju något att berömma sig av, men inte inför Gud. Det var de som menade att Abraham hade goda gärningar som räknades inför Gud. Faktum är att Abraham var full av goda gärningar. Men det sensationella och det uppseendeväckande, det var att upptäcka att dessa gärningar var inte grunden som hans frälsning vilade på, utan bara resultatet. Det var frukten av frälsningen. Frukten av att vara rättfärdiggjord genom tro. Så det är inte någon motsägelse mellan Jakob och Paulus när Jakob i Jakobs brev kapitel 2 och vers 21 skriver: blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? De gärningar som Jakob beskriver är inte köttets gärningar under lagen, det vill säga laggärningar, eftersom Abraham inte var under lagen. Men det var trons gärningar. Abraham trodde Gud och han bar fram Isak. Men Isak offrades inte eftersom Gud stoppade honom, för det var inte rätt. Jakob och Paulus citerar ju samma vers. Abraham trodde Gud och Gud räknade honom det till rättfärdighet. I första Mosebok 15 vers 6 står det: och han trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. I Jakobs brev kapitel 2 vers 23 står det: du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Och Romarbrevet 4:3 säger: ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och här talas det inte om att rent intellektuellt hålla det för sant, men om ett hjärta vars blick vilar på Gud och som också litar helt på det han säger och handlar därefter. Den som tror blir alltid en ordets görare. Nerwell uttryckte det så här: det var inte Abrahams ära eller Abrahams merit att han trodde på den trofaste Gud som aldrig ljuger. Den äran, den var Guds. När Abraham trodde Gud så gjorde han det enda som människan kan göra utan att göra något. Gud kom med uttalandet, löftet var Guds, och det var också Gud som uppfyllde det. Abraham trodde i sitt hjärta att det var sanning det Gud hade sagt honom. Det var ingen prestation. Abrahams tro var inte en handling men en hållning. Hans hjärta bortsåg helt ifrån sig själv. Och hans blick var endast riktad mot Gud och hans löfte. Och därmed stod Gud fritt och kunde uppfylla löftet. Tro var inte något Abraham presterade och det var inte heller en förändrad karaktär eller en förändrad natur hos Abraham. Han bara helt enkelt trodde att Gud skulle genomföra vad han lovat, nämligen: i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade, som det stod i första Mosebok 12. Abraham trodde Gud och Abraham blev tillräknad Guds rättfärdighet. Gud förde in på Abrahams konto det som Gud hade gjort blev räknat som Abrahams förtjänst därför att han trodde Gud.

Romarbrevet kapitel 4, vers 4 och 5. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte som nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Och här säger han helt enkelt att den ogudaktige som tar sin tillflykt till Guds löften, han får sig tillräknat allt det som löftena innehåller. Ja, men säger du, frälser han inte goda människor? Då svarar jag, nämn en som är verkligen god. För här talar jag inte om min måttstock eller om dina krav, men jag talar om det krav Gud ställer till människan. Och efter Guds måttstock så är detta facit, som det står i Romarbrevet 3:10. Ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Och om du menar att det finns någon människa som i sig själv är god eller rättfärdig, så gör du Gud till en lögnare. Och jag måste bara säga till rakt ut att jag tror inte dig, jag tror Gud. Som det står i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Så kan du ju bedöma vem jag borde lita på. Abraham trodde Gud, och det blev räknat honom till rättfärdighet. Vers 6. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. David levde under lagen. Det gjorde inte Abraham, eftersom lagen ännu inte hade blivit given på Abrahams tid. Mose lag kom ju först cirka 400 år senare. Men även om David levde under lagen så kunde han aldrig bli frälst under lagen. Därför beskriver David den välsignelsen att den människa är salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. För David hade inga gärningar. De gärningar han hade var onda. Och därför behövde även David den rättfärdighet som är totalt och helt skild från gärningar. Nämligen rättfärdigheten som man får efter en helt annan princip, av nåd genom tro. Vi läser vers 7 och 8. Saliga är den vilkens överträdelse är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Det här är ett direkt citat hämtat från den 32 saltarsalmen, som tillsammans med den 51 salmen är Davids starkaste botsalmer. De här verserna är ett resultat av Davids stora synd och hans bekännelse och den rättfärdighet som Gud tillräknar honom. Överträdelserna är förlåtna. Ordet säger att Gud tillräknar oss något som vi inte har, men som Gud ger oss i kraft av Jesu försoningsverk för våra synder. Det är det rättfärdiggörelsen egentligen är. Att du blir tillräknad Guds rättfärdighet och inte längre tillräknad dina synder och överträdelser. Och det sker utan gärningar. Vi får det för intet genom tro på Jesus Kristus. Som Natan hade sagt till David i Andra Samuels bok kapitel 12 och vers 13. Så har också Herren förlåtit dig din synd,
du skall inte dö. Samtidigt så hade David själv fastställt straffet när han som svar på Natans berättelse sa att den rike skulle ersätta den fattige mannens lamm fyradubbelt. Vi repeterar från andra Samuels bok 12, vers 5 och 6. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sade till Natan: så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta, och lammet ska han ersätta fyradubbelt, därför att han gjorde sådant och eftersom han var så obarmhärtig. Fyra av Davids barn blev också dödade. Det första barnet med Batseba, Amnon hans förstfödda, Absalom och Adonja. Sorg och svårigheter och konflikter följde David efter hans syndafall så länge han levde. Men Davids syndaskuld blev inte satt på hans räkning, eftersom en annan hade burit den för honom. Inte undra på att han säger: salig är den man som Herren inte tillräknar synd.

Romarbrevet kapitel 4 och vers 9. Gäller denna saligprisning endast det omskurna eller även det oomskurna? Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet. Här återvänder Paulus till Abraham för att visa att rättfärdiggörelsen är universell. Den gäller alla. Eftersom David hade talat om den glädje som människan under lagen hade i kraft av förlåtelsen, så var judarnas svar att David tillhörde ju det omskurna, och endast det omskurna kunde då förvänta denna förlåtelse och glädje. Därför återvänder nu Paulus till Abraham för att visa att Abraham blev rättfärdiggjord innan lagen och omskärelsen blev given. Alltså innan Abraham blev omskuren. Vers 10. När blev den tillräknad honom sedan han blivit omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var oomskuren. Gud gav löftet till Abraham och han trodde Gud. Innan Gud gav honom omskärelsen som ett yttre tecken. Abraham fick inte rättfärdigheten från Gud genom omskärelsen. Den var bara det yttre tecknet på något som han redan hade fått genom tron. Allt Abraham hade var Guds löfte. Gud hade sagt det. Abraham hade inte något annat än Guds ord och han trodde det. Vi läser vers 11 till och med början av vers 16. Han tog emot omskärelsens tecken och bekräftelse på rättfärdigheten genom tron, och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till de omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tron. Om det som håller sig till lagen blir arvingar, då är ju tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Lagen åstadkommer ju vrede, men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det av tro. Abraham blir rättfärdiggjord endast genom tro, utan gärningar. Och Abrahams gärningar stadfäste att Abraham trodde Gud. Vers 19. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Det fanns inte några yttre förutsättningar att räkna med. Han såg ingen möjlighet. Allt han gjorde var att lita på Gud. Det är det viktigt att lägga på minnet. Vers 20. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Tvivel är inte detsamma som otro. Otro betyder att vända sig bort från Guds löfte, att inte inse sitt behov av det och inte vilja ta emot det. Tvivel, det är att gärna vilja tro men inte kunna. Men tvivlet är inte något hinder för dig. Om du bara trots tvivlen håller dig till Guds löften. För den som håller sig till löftet, han tror på det. Tron växer.
tron styrks när vi håller oss till Guds löften. Och då är det inte frågan om hur omöjligt det ser ut. Men frågan är, vad har Gud sagt? Vad säger Guds löfte? Som det står i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Eftersom Gud är sann, men jag en lögnare, så vill jag tro mera på Guds löften än på mina egna tvivel. Jag vill inte längre hålla fast på mina tvivel. Jag vill hålla fast på Guds löfte. Jag tror Gud. Och jag håller mig till ordet som säger att den som tror blir tillräknad Guds rättfärdighet utan några gärningar. Gud vare lovad, min själ är frälst i kraft av blodet, ja blodet. Nu kan du bjuda mig vad som helst, jag väljer blodet. Min svarta dräkt blir en snövit skrud och jag står helig och ren för Gud i kraft av blodet, ja blodet.

kapitel 4, vers 21 och 22. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Gud hade givit Abraham löfte om en son. Vi kan säga, Gud hade lovat att uppväcka en son till liv ifrån dödens grav, från Saras döda moderliv. Det trodde Abraham på, och det räknades honom till rättfärdighet. Och Gud lovar evigt liv åt alla dem som tror att han uppväckte sin egen son ifrån Josef av Arimateas grav där han hade blivit lagd, från dödens rum till uppståndelse och evigt liv. Och vi läser verserna 23 till och med 25. Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, han som utelämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Det säger Guds ord, och det kan du lita på. Och med det så är tiden ute för den här gången, och jag får säga tack för mig. Men läs gärna Romarbrevets 4:e kapitel än en gång och säg till dig själv att det här, det skrevs inte bara för Abrahams skull, utan det skrevs även för mig. Därför vill jag också läsa det. Därför vill jag tro det. För Gud är sann, och honom kan jag lita på. Och med det säger jag på återhörande, om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. De bibelord som är bakgrund till den här andaktsstunden är hämtade från Johannes evangelium, det första kapitlet och den 41 versen. Och några av de följande också. Det handlar alltså om Jesu första lärjungar, Andreas och Simon Petrus. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds ledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp genom din heliga ande. Jag ber om vägledning i ditt ord och att du tar en total kontroll över mina tankar så att det budskap som du vill ha förmedlat också blir framfört. Amen. Den första lärjungen, Andreas, var från början

0: en av Johannes döparens lärjungar. Men när Andreas hörde Johannes säga, se Guds lamm, och såg Jesus komma, följde han efter Jesus och stannade hos honom den dagen, står det. Andreas gick sen till sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias, och tog honom med till Jesus. Nästa dag träffade de på Filippus, och Jesus sa till honom, följ mig. Filippus fann sedan Natanael, som blev nästa lärjunge, och sa till honom, den som Mose har skrivit om i lagen, och som profeten har skrivit om, honom har vi funnit, Jesus, Josefs son, från Nazaret. När Natanael hörde att Jesus kom från Nazaret, var han först lite tveksam till om något gott kunde komma från en så obetydlig plats, som inte ens var nämnd varken i lagen eller hos profeterna i Gamla testamentet. Natanael kände till de gamla skrifterna, men kunde inte på något sätt anknyta det som Filippus sa till löftena i Gamla testamentet. Men när Jesus talade om för Natanael att han hade sett honom under fikonträdet, innan Filippus kallade på honom, blev han övertygad och sa, Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung. Johannes kapitel 1 och vers 49. Jag vet inte hur du upplever det här med Jesu uppmaning till dem som skulle bli hans lärjungar när han sa, följ mig, och fick dem att omedelbart släppa allt som de hade för händer och följa Jesus. Johannes döparens framträdande, sänd av Gud, stämde väl med profeten Jesajas ord i Jesaja 40, vers 3-5. Och beredde ju vägen för Jesus bland folket, så att kunskapen om honom, Messias, som skulle komma, fick nytt liv. Johannes döparen sa själv om Jesus, jag kände honom inte, men för att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 31. De blivande lärjungarna måste också ha levt i en intensiv förväntan på att Israels Messias skulle uppenbara sig i den tid de själva levde. Å andra sidan kom Jesu uppmaning att följa honom kanske inte alls så plötsligt som det verkar, åtminstone inte från Jesus sida. Jag tror inte att han kallade Kreti och Pleti sådär på måfå bara, utan han visste nog inom sig vilka han skulle träffa på och välja ut, eftersom fadern var med honom. Medlemmarna av Stora rådet i Jerusalem sände ut präster och leviter till Betania, på andra sidan floden Jordan, där Johannes döpte, för att fråga honom vem han var. Några fariseer kom också och frågade honom varför han döpte, trots att han, enligt sin egen bekännelse, ju varken var Messias, eller profeten, eller Elia. När Johannes svarade, gav han också vittnesbördet om sig själv. Han sa, för att han, Jesus Guds lamm, som tar bort världens synd, skulle uppenbaras för Israel, har jag kommit och döper i vatten. Det är samma grundval som allt kristet evangelisationsarbete sedan dess vilat på, under årtusendernas gång. För att han, Jesus Kristus, och det glada budskapet om förlåtelse och frälsning i hans namn ska bli känt av alla människor, fortsätter vi dag efter dag, år ut och år in, att sprida sanningen om allas rätt och möjlighet att få del av samma nåd. Det vill säga att bli frälsta från all synd och skuld och räddade bort från syndens fasansfulla följder till ett evigt liv med ljus och harmoni i Guds himmel. Genom att tro på Jesus, ta evangeliets sanning till sitt hjärta och bekänna honom som Herre, blir man frälst och får vara med bland dem som uppriktigt kan deklarera: vi har funnit Messias. Oavsett ras, kön, ålder, förmögenhet eller andra förhållanden har alla samma förutsättningar. Det är Guds kärleksfulla budskap till alla människor. Ty så älskade Gud världen och alla människor att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16 enligt Svenska folkbibelns översättning. För att du som lyssnar ska förstå vad det hela handlar om ska jag här i korthet förmedla vad den kristna tron går ut på och hur alla kan ta till sig budskapet i Bibeln. Alla människor består av en kropp, en själ och en ande skapade av Gud, den enda sanna och levande guden som existerar. Hans enfödde son Jesus Kristus gavs en gång uppdraget att sona mänsklighetens synd och skuld genom att ta på sig allt sammans själv, försona människorna med Gud och rädda så många människor som möjligt från en evig pina i helvetet till glädje och fröjd i Guds himmel. Från Guds sida är allt redan gjort och försoningsuppdraget fullbordades på Jesu kors. Genom att han gav sitt blod och därmed också sitt liv i döden när han en gång korsfästes på Golgata kulle utanför Jerusalem. Han dog där, men eftersom han inte själv hade syndat och inte dog för sina egna synders skull så uppväckte Gud honom från de döda på tredje dagen. Därför lever han idag och är med oss som tror på honom. Han har själv lovat att vara med oss varenda dag in till tidens slut. Han har också till vår hjälp sänt den tredje personen i gudomen, den helige ande, som är hjälparen för alla som har tagit emot Jesus genom att tro på honom i sitt hjärta. Om man vill nå fram till den levande guden som jag talar om här, så måste man ju först tro att han finns till. Vill man inte tro det, så är det ju rätt meningslöst att försöka nå fram till honom, eller hur? Men vill man tro att Gud existerar och att han lönar den som söker honom genom att han låter sig finnas, så kan man också nå fram till honom om man går den väg som han har stakat ut för alla människor. Vilken väg är det då? Jesus svarade själv på den frågan när han sa: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes kapitel 14 och vers 6. Att Fadern och Sonen är ett har Jesus tydligt och klart förklarat. Genom att tro på Sonen så tror man alltså samtidigt på den som har sänt honom, nämligen Fadern. Och genom att tro på dem så har man evigt liv. Jesus sa: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Den helige ande ger oss dagligen kraft att leva vårt liv på ett rent och rättfärdigt sätt i gemenskap med Jesus, Guds son. Det är alltså ingen egen kraft eller förmåga det handlar om. Profeten Zakaria, han skriver så här i kapitel 4 och vers 6 enligt 1917 års översättning. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Att vi inte kan förlita oss på vår egen styrka, kraft eller förmåga beror på att striden inte står mot fysiska fiender i vår synliga värld, utan mot osynliga makter och furstar i en andevärld som är dold för oss. Kampen har alltid stått mellan det onda och det goda, både utanför oss själva, mellan olika människor, och inom oss själva, i våra egna samveten och liv. Hur kan det komma sig? Jo, det beror på att det inte är Gud som har gett oss förmågan att skilja mellan ont och gott, utan den förmågan tog de första människorna sig själva genom att äta av den förbjudna frukten på kunskapens träd i Edens lustgård. De gjorde precis det som Gud hade sagt åt dem att inte göra. Det var det som var deras synd, och den synd som vi kallar arvssynden, och som automatiskt skilde dem från glädjen och friden i gemenskapen med Gud. Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården, men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Ty den dag du äter av det ska du döden dö. Första Mosebok kapitel 2 och vers 16. Enligt Svenska Folkbibelns översättning. Vi tycker kanske att det var ett hårt straff för en sån bagatell som att äta av ett visst träd bland alla träden i Edens lustgård. Men vi förstår inte syndens djävulska natur, och därför förstår vi inte heller Guds syn på den. Gud viker aldrig från sina principer, och om synden är stor eller liten saknar därför helt betydelse. När Lucifer, ljusets furste, ville bli högst i Guds himmel, så blev han nedkastad på jorden med alla sina änglar och demoner. Därför har vi sedan dess djävulen och hans anhang som för en andlig strid mot alla som vill stå på Guds sida. Gud har därför också gett oss en vapenrustning och en möjlighet att i Guds kraft stå emot djävulens alla angrepp. Bli stark i Herrens kraft och ta på dig Guds vapenrustning. Då klarar du dig. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till Romarbrevets fjärde kapitel. Hela avsnittet handlar om rättfärdiggörelse genom tro. I förra kapitlet såg vi doktrinen. Paulus fastslog mycket klart att människan är en syndare. Sedan avslöjade han att Gud bereder en rättfärdighet för syndare. Och rättfärdiggörelsen genom tron blev förklarad. Och nu vill han illustrera den här sanningen genom två exempel från det gamla testamentet. Det är Abraham och David. Det är väl knappast några andra personer som är så aktade i Israel av personerna från det gamla testamentet som just Abraham och David. Abraham var ju stamfadern till det hebreiska folket och David var deras största kung. Och nu använder Paulus de här två aktningsvärda personerna som illustrationer för att slå fast det han har sagt i kapitel 3, att det är full överensstämmelse mellan lagen och evangeliet, även om de representerar två fullständigt olika system. Lagen motsäger inte evangeliet och evangeliet motsäger inte lagen. Och likaväl är lagen och evangeliet två motpoler, men de hör ihop som motpolerna i en magnet. Och även under lagen, ja till och med före lagen, så var tro det enda som Gud frågade efter. Abraham levde ju innan lagen blev given, och han blev rättfärdiggjord genom tron. David levde under lagens tid och han sjöng om rättfärdiggörelse genom tro. Så Paulus presenterar inte någon ny eller främmande doktrin som annullerar eller upphäver det gamla testamentet och därmed skulle lämna juden mitt ute på livets hav som om de bara skulle hålla i ankaret istället för att sitta i livbåten. Paulus visar att Abraham och David satt i samma räddningsbåt som han nu erbjuder sitt folk idag och som heter rättfärdiggörelse genom tro. Lagen var pedagogen som tog människan under lagen vid handen och ledde honom till Herren Jesus Kristus. Och nu ska vi i de fem första verserna i Romarbrevets fjärde kapitel se att Abraham blir rättfärdiggjord genom tron. Romarbrevet kapitel 4 och vers 1. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Det handlar alltså om vad Abraham har uppnått efter sina naturliga förutsättningar genom det han har gjort. Och svaret kommer direkt i vers 2. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Abraham har inte något som helst att berömma sig av inför Gud. Om han skulle ha något att berömma sig av inför människor, så förändrar det inte något i förhållande till Gud. Evangeliet utesluter all egen berömmelse och stadfäster lagen som vi minns från förra kapitlet. Och det visste Abraham gott. För det som Abraham åstadkommit i egen kraft, det gav inte orsak till berömmelse men till skam. Som till exempel när han ljög och sa att hans hustru Sara var hans syster. Han hade ingenting att berömma sig av. Ja, men vänta nu, säger du. Han handlade ju rätt när han nekade att motta rikedom från Sodoms kung och när han offrade sin son. Men då svarar Paulus, om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han ju något att berömma sig av, men inte inför Gud. Det var de som menade att Abraham hade goda gärningar som räknades inför Gud. Faktum är att Abraham var full av goda gärningar. Men det sensationella och det uppseendeväckande, det var att upptäcka att dessa gärningar var inte grunden som hans frälsning vilade på, utan bara rätt. Det var frukten av frälsningen. Frukten av att vara rättfärdiggjord genom tro. Så det är inte någon motsägelse mellan Jakob och Paulus. När Jakob i Jakobs brev kapitel 2 och vers 21 skriver: blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? De gärningar som Jakob beskriver är inte köttets gärningar under lagen, det vill säga laggärningar, eftersom Abraham inte var under lagen. Men det var trons gärningar. Abraham trodde Gud och han bar fram Isak. Men Isak offrades inte eftersom Gud stoppade honom, för det var inte rätt. Jakob och Paulus citerar ju samma vers. Abraham trodde Gud och Gud räknade honom det till rättfärdighet. I Första Mosebok 15 vers 6 står det: och han trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. I Jakobs brev kapitel 2 vers 23 står det: du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Och Romarbrevet 4:3 säger: ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och här talas det inte om att rent intellektuellt hålla det för sant, men om ett hjärta vars blick vilar på Gud och som också litar helt på det han säger och handlar därefter. Den som tror blir alltid en ordets görare. Nerwell uttryckte det så här: det var inte Abrahams ära eller Abrahams merit att han trodde på den trofaste Gud som aldrig ljuger. Den äran, den var Guds. När Abraham trodde Gud så gjorde han det enda som människan kan göra utan att göra något. Gud kom med uttalandet, löftet var Guds, och det var också Gud som uppfyllde det. Abraham trodde i sitt hjärta att det var sanning det Gud hade sagt honom. Det var ingen prestation. Abrahams tro var inte en handling men en hållning. Hans hjärta bortsåg helt ifrån sig själv. Och hans blick var endast riktad mot Gud och hans löfte. Och därmed stod Gud fritt och kunde uppfylla löftet. Tro var inte något Abraham presterade och det var inte heller en förändrad karaktär eller en förändrad natur hos Abraham. Han bara helt enkelt trodde att Gud skulle genomföra vad han lovat, nämligen: i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade, som det stod i Första Mosebok 12. Abraham trodde Gud och Abraham blev tillräknad Guds rättfärdighet. Gud förde in på Abrahams konto det som Gud hade gjort blev räknat som Abrahams förtjänst därför att han trodde Gud.

Romarbrevet kapitel 4, vers 4 och 5. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte som nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Och här säger han helt enkelt att den ogudaktige som tar sin tillflykt till Guds löften, han får sig tillräknat allt det som löftena innehåller. Ja, men säger du, frälser han inte goda människor? Då svarar jag, nämn en som är verkligen god. För här talar jag inte om min måttstock eller om dina krav, men jag talar om det krav Gud ställer till människan. Och efter Guds måttstock så är detta facit, som det står i Romarbrevet 3:10. Ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Och om du menar att det finns någon människa som i sig själv är god eller rättfärdig, så gör du Gud till en lögnare. Och jag måste bara säga till rakt ut att jag tror inte dig, jag tror Gud. Som det står i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Så kan du ju bedöma vem jag borde lita på. Abraham trodde Gud, och det blev räknat honom till rättfärdighet. Vers 6. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. David levde under lagen. Det gjorde inte Abraham, eftersom lagen ännu inte hade blivit given på Abrahams tid. Mose lag kom ju först cirka 400 år senare. Men även om David levde under lagen så kunde han aldrig bli frälst under lagen. Därför beskriver David den välsignelsen att den människa är salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. För David hade inga gärningar. De gärningar han hade var onda. Och därför behövde även David den rättfärdighet som är totalt och helt skild från gärningar. Nämligen rättfärdigheten som man får efter en helt annan princip, av nåd genom tro. Vi läser vers 7 och 8. Saliga är den vilkens överträdelse är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Det här är ett direkt citat hämtat från den 32 saltarsalmen, som tillsammans med den 51 salmen är Davids starkaste botsalmer. De här verserna är ett resultat av Davids stora synd och hans bekännelse och den rättfärdighet som Gud tillräknar honom. Överträdelserna är förlåtna. Ordet säger att Gud tillräknar oss något som vi inte har, men som Gud ger oss i kraft av Jesu försoningsverk för våra synder. Det är det rättfärdiggörelsen egentligen är. Att du blir tillräknad Guds rättfärdighet och inte längre tillräknad dina synder och överträdelser. Och det sker utan gärningar. Vi får det för intet genom tro på Jesus Kristus. Som Natan hade sagt till David i Andra Samuels bok kapitel 12 och vers 13. Så har också Herren förlåtit dig din synd.
du skall inte dö. Samtidigt så hade David själv fastställt straffet när han som svar på Natans berättelse sa att den rike skulle ersätta den fattige mannens lamm fyradubbelt. Vi repeterar från andra Samuels bok 12, vers 5 och 6. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sade till Natan: så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta, och lammet ska han ersätta fyradubbelt, därför att han gjorde sådant och eftersom han var så obarmhärtig. Fyra av Davids barn blev också dödade. Det första barnet med Batseba, Amnon hans förstfödda, Absalom och Adonja. Sorg och svårigheter och konflikter följde David efter hans syndafall, så länge han levde. Men Davids syndaskuld blev inte satt på hans räkning, eftersom en annan hade burit den för honom. Inte undra på att han säger: salig är den man som Herren inte tillräknar synd.

Romarbrevet kapitel 4 och vers 9. Gäller denna saligprisning endast det omskurna eller även det oomskurna? Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet. Här återvänder Paulus till Abraham för att visa att rättfärdiggörelsen är universell. Den gäller alla. Eftersom David hade talat om den glädje som människan under lagen hade i kraft av förlåtelsen, så var judarnas svar att David tillhörde ju det omskurna, och endast det omskurna kunde då förvänta denna förlåtelse och glädje. Därför återvänder nu Paulus till Abraham för att visa att Abraham blev rättfärdiggjord innan lagen och omskärelsen blev given, alltså innan Abraham blev omskuren. Vers 10. När blev den tillräknad honom, sedan han blivit omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var oomskuren. Gud gav löftet till Abraham och han trodde Gud. Innan Gud gav honom omskärelsen som ett yttre tecken. Abraham fick inte rättfärdigheten från Gud genom omskärelsen. Den var bara det yttre tecknet på något som han redan hade fått genom tron. Allt Abraham hade var Guds löfte. Gud hade sagt det. Abraham hade inte något annat än Guds ord, och han trodde det. Vi läser vers 11 till och med början av vers 16. Han tog emot omskärelsens tecken och bekräftelse på rättfärdigheten genom tron, och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till de omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna, utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tron. Om det som håller sig till lagen blir arvingar, då är ju tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Lagen åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det av tro. Abraham blev rättfärdiggjord endast genom tro, utan gärningar. Och Abrahams gärningar stadfäste att Abraham trodde Gud. Vers 19. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Det fanns inte några yttre förutsättningar att räkna med. Han såg ingen möjlighet. Allt han gjorde var att lita på Gud. Det är det viktigt att lägga på minnet. Vers 20. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Tvivel är inte detsamma som otro. Otro betyder att vända sig bort från Guds löfte, att inte inse sitt behov av det och inte vilja ta emot det. Tvivel, det är att gärna vilja tro men inte kunna. Men tvivlet är inte något hinder för dig. Om du bara trots tvivlen håller dig till Guds löften. För den som håller sig till löftet, han tror på det. Tron växer.
tron styrks när vi håller oss till Guds löften. Och då är det inte frågan om hur omöjligt det ser ut. Men frågan är, vad har Gud sagt? Vad säger Guds löfte? Som det står i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Eftersom Gud är sann, men jag en lögnare, så vill jag tro mera på Guds löften än på mina egna tvivel. Jag vill inte längre hålla fast på mina tvivel. Jag vill hålla fast på Guds löfte. Jag tror Gud. Och jag håller mig till ordet som säger att den som tror blir tillräknad Guds rättfärdighet utan några gärningar. Gud vare lovad, min själ är frälst i kraft av blodet, ja blodet. Nu kan du bjuda mig vad som helst, jag väljer blodet. Min svarta dräkt blir en snövit skrud och jag står helig och ren för Gud i kraft av blodet, ja blodet.

Abraham var inte delad, han var helhjärtad. Det är det som sägs här. Han lyfter blicken över jordens grus, upp över alla de yttre omständigheter och fäster sin blick på Guds löfte. Vi läser kapitel 4, vers 21 och 22. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det här, kapitel 4, vers 21 och 22. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla.

och Gud lovar evigt liv åt alla dem som tror att han uppväckte sin egen son ifrån Josef av Arimateas grav där han hade blivit lagd, från dödens rum till uppståndelse och evigt liv. Och vi läser verserna 23 till och med 25. Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utelämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull utan även med tanke på oss. Det säger Guds ord och det kan du lita på. Och med det så är tiden ute för den här gången och jag får säga tack för mig. Men läs gärna Romarbrevets 4:e kapitel än en gång och säg till dig själv att det här, det skrevs inte bara för Abrahams skull utan det skrevs även för mig. Därför vill jag också läsa det. Därför vill jag tro det. För Gud är sann och honom kan jag lita på. Och med det säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har jag valt att fördjupa mig lite i texten ifrån första Mosebok kapitel 3 och vers 13 som handlar om att skjuta ifrån sig sin skuld. Till exempel när Eva hade tagit av frukten på kunskapens träd och Gud frågade henne vad hon hade gjort, så svarade hon: ormen förledde mig och jag åt. Innan jag går vidare vill jag be om Herrens ledning och hjälp så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning i ditt ord, så att det som du vill ha förmedlat också blir sagt. Herre, jag ber dig också att du låter din helige ande leda ditt ord så att det genom lyssnarens tro får fäste i hjärtegrunden och får verka så som du tänkte och ville när du sände ut det. Amen. I det här sammanhanget med att skjuta ifrån sig sin skuld ska vi observera att det var Adam som fick Guds befallning att inte äta av trädet med kunskap på gott och ont, det vi kallar kunskapens träd. Och det skedde innan Eva ens var skapad. Jag antar att Adam berättade senare för henne vad Gud hade befallt om just det trädet.

0: Men faktum kvarstår att det var Adam som fått Guds direkta befallning och hade därmed, anser jag, ett primärt ansvar inför Gud, eller åtminstone ett större ansvar än Eva. När Gud därför först frågade Adam: "Har du ätit av det träd som jag förbjöd dig att äta av?" Så svarade han med feg, urskuldande underton: "Kvinnan som du har satt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt." Första Mosebok kapitel 3 och vers 12. När frågan kom till Eva och Herren sa: "Vad har du gjort?" så försökte hon också slingra sig och komma undan sanningen om sitt handlande och sin skuld. Hon sa: "Ormen förledde mig och jag åt." Första Mosebok kapitel 3 vers 13. Det är ju så typiskt, eller hur, det här med hur Adam och Eva beter sig. När de bägge två försöker glida undan sitt ansvar, när de svarar Herren Gud i Edens lustgård: "Vi människor är inte sanna i hjärtegrunden, åtminstone inte sedan synden kom in i människosläktet." Hur de var innan, alltså före syndafallet, det får man inte reda på. Vi vill inte erkänna våra felsteg, utan försöker alltid, om det är möjligt, lämpa över skulden på någon annan. Men det är inte Guds väg. Gud är ljus och sanning, och i honom finns inget mörker. Inte ens den minsta lilla gråton eller gråzon, utan allt är rättfärdighet och rättvisa in i minsta lilla mikroskopiska detalj. Det är en av Guds egenskaper som aldrig upphör att förundra och fascinera mig när jag tänker på hur Gud är, även om jag inte kan uttrycka mig tillräckligt tydligt eller beskriva det underbara med mina fattiga ord. Och jag tror att det är precis så som Gud också själv vill att vi människor ska uppfatta honom. Absolut sanningsenlig, omutlig, rättvis och rättfärdig i allt han gör. En Gud som man alltid kan lita på under alla livets förhållanden. En Gud som först har älskat oss för att vi människor sen som ett gensvar ska älska honom. Om du som lyssnar nu vill sluta med att skjuta din skuld ifrån dig och nå fram till Gud som istället lyfter bort skulden från dina axlar, så får du ju börja med att söka honom på den väg och på det sätt som han själv har anvisat för oss människor. Vilken väg är det då, frågar du kanske. Står det någonting om det någonstans? Ja, det gör det. I Bibeln, som är boken om vägen till Gud, står det så här: Jesus sa: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Alltså kommer du aldrig fram till Gud och får en relation med honom om du inte går vägen genom din personliga tro på Jesus, Guds son. Bibelordet talar också om för oss att liksom Adam var den första människan, så är Jesus den siste Adam. Så här står det: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Första Mosebok, det andra kapitlet och den sjunde versen. Den sista Adam, alltså Jesus Kristus, blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan, alltså Jesus, kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild eller avbild, så ska vi också bära den himmelska människans bild. Enligt Paulus första brev till Korintierna, kapitel 15, verserna 45-49, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om man läser Bibeln så står det inte många ord om hur Adam var före syndafallet, mer än att han var ensam och saknade en medhjälpare som var hans like. Därför skapade ju Gud också Eva, och det står att de båda var nakna utan att blygas för varandra. I första Mosebok kapitel 2, vers 25. Sedan kom synden in i människosläktet, och då förändrades de förutsättningar som gällt tidigare. Adams och Evas ögon öppnades, och de märkte att de var nakna, står det. Då fäste de ihop fikonlöv och gjorde höftskynken åt sig. Vad gjorde de sen? Jag läser som det står i 1917 års bibelöversättning av det här sammanhanget. Alltså från första Mosebok kapitel 3 och vers 8. Och de hörde Herren Gud vandra i lustgården när dagen började svalkas, står det. Då gömde sig mannen med sin hustru för Herren Guds ansikte bland träden i lustgården. De första människorna gömde sig alltså för sin skapare. Men Gud kallade på Adam och sa: "Var är du?" Då svarade Adam: "Jag hörde ljudet av dig i lustgården och blev förskräckt, eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig." Första Mosebok kapitel 3 och verserna 9-10. Ja, det är väl vad vi människor har försökt att göra allt sedan den där dagen. Gömmer vi oss inte för Gud på det ena sättet, så försöker vi med något annat. Vad skriver profeten Jeremia? Jo, han skriver så här: "Kan någon gömma sig på ett så hemligt ställe att jag inte skulle se honom, säger Herren. Är inte jag den som uppfyller himmel och jord, säger Herren." Jeremia kapitel 23 och vers 24. Psalmisten skriver om den Herre som vet allt och är överallt: "Herre, du utransakar mig och känner mig. Vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Utransaka mig, Gud, och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen." Psalm 139, verserna 1, 7, 23 och 24. Det är ju inte roligt när man tvingas erkänna både för Gud och för sig själv att man inte klarar av det här livet utan honom och hans kärleksfulla omsorg. Vi vill ju inte ens erkänna våra felsteg och ännu mindre att vi skulle vara syndare som behöver hjälp. Utan vi försöker hela tiden klara oss själva, fixerade som vi är vid oss själva och vår egen styrka och kraft. Kan vi klara oss undan våra egna samvetsförebråelser och skuldkänslor genom att kasta skulden på någon annan eller på något annat, så gör vi ju gärna det. I nödfall duger nästan vad som helst som ursäkt eller undanflykt. Visst hade du väl en svår barndom och uppväxt med rätt så dåliga föräldrar, kamrater och vänner, va? Det räcker kanske till och med att vi känner oss befriade från skuld i vår tankevärld. Lyckas vi sen plantera den tanken också i vår egen verklighet? Ja, så mycket bättre då, eller hur? Om du och jag kan skjuta ifrån oss, eller åtminstone komma runt det som samvetet anklagar oss för, det som kanske oroar vårt innersta till den grad att vi får ångesttankar under nattens tysta timmar, så kan vi kanske ändå leva vidare med det och den livstid som författaren Vilhelm Moberg kallar din stund på jorden, får vi försöka att klara av en dag i taget. Men är det ett människovärdigt liv? Kan det som jag nu i korthet har talat om verkligen vara så Gud tänkte sig att vi människor skulle leva? Svaret är nej. Har du det så som jag antytt här, då är det dags att tänka om, göra bättring och söka bot hos den enda överläkaren som ensam kan klara av alla mänskliga brister och ofullkomligheter. Gud själv, som har skapat oss allesamman och därför vet exakt hur vi är konstruerade. En gång träffade jag på en person som sa att gammal och orkeslös, det tänker jag då inte bli. Svag och sjuk, i behov av ständig hjälp. Nej, då gör jag hellre slut på livet själv. Ja, så kan man tyvärr också värdera det liv man fått att leva. Utan en hjärtats relation med den enda sanne guden och hans son Jesus Kristus ser man kanske då bara mörker framför sig. Och allt beror på att man inte gett sig själv tid att söka honom som är alltings ursprung, som varje sekund uppehåller allt med sin starka hand och som lovat vara med oss alla dagar till tidens slut, om vi vill tro på honom. För den som tror på Jesus finns det alltså en ljus och trygg framtid som vi får uppleva redan här på jorden, om vi överlämnar vårt liv till honom. Och när våra dagar är slut fortsätter det på andra sidan livsfloden i Guds himmel. Till dess att dagen för vår hemfärd är inne får vi förtrösta på Psaltarpsalmens ord av kung David. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Psalm 23 och vers 4. Om du, min vän, som lyssnar nu, bekänner dina felsteg och din synd, så får du också uppleva samma förlåtelse som kung David skriver om i psalm 32. Ta fram din bibel och läs. Visst krävs det ödmjukhet, men förlåtelsen är underbar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

0: Kväsarvalsen med Bengt Göran Tyr. Nu en tur på Nordsjön med Harry Brandelius.
1: Gamla Nordsjön som svallar och brusar under vindarnas växlande gång. Sedan urminnes tider oss tjusar din betagande rytmiska sång. Och jag känner hur

på lätta ankar och sticka ut på väljarna det blå. När vi passerar dagers bankar från fiskeflottan

kasta ankar och sticka ut på böljorna det blå. När vi passerar Doggers bankar från fiskeflottan en hälsning vi får. Var helst en svensk sjöman på jorden vankar har en Nordsjön i blodet ändå. Därför

trailers som vi ska betvinga. Oh boy, oh boy, oh boy. Då ska vi fröjdas på Liseberg med Charlie, Bill och Tom. De sätter allt ner en särskild färg och språket ja, det klarar de. Tänk att få segla med engelsk konvoj. Oh boy, oh boy, oh boy. Kalle och Arthur har fått en svår konkurrens och de verkar lite sura. De har försökt men har inte fått någon chans. De kan gärna gå och tjura. Ada har lärt sig ett klingande check. Hello, skillnad på yes och no. Språk kunnig må ni tro. Hon ifrån blå jackor sett hur man bär sig åt.

0: boy, oh boy, oh boy, oh boy.
1: Efter Harry Brandelius hörde vi Lasse Dahlqvist i hans egen Oh boy, oh boy, oh boy. Nästa låt heter egentligen Berlin i luft, men med svensk text blev titeln Sekelskiftets luft.
2: Med något skälmskt i ögonvrån och barm som ingen roppar, jag dansar in i någon mån och sjunger hejsan gubbar. Som moders Svea har jag stått i hundratals tablor, med ett ben gult i andra blått, i välspända trikor. Från Paris jag är, ni har annan atmosfär. Det är sekelskiftets luft, luft, luft. Det är ej den fina världens duft. Nej, jag är

Men de breder ut sig nedanför. Här publiken suckar. En sån höft, det är sekelskiftets luft. Jag är av gammal Stockholms ett på Munktron, stå min mossa. Min faster dansa i ballett, beväring var min brossa. Min fader var en ungsebut, en livsglad vår och soläng. Min fia Jansson tog det slut och sedan blev han koling. Upp den, ryk och ränn, med en bal på bal.

0: med rytmiskt vaggande höften. Vi gossar gör våra tre. Vår byxa har press, vår vrist nobless, och vår hållning är något blasé. Vår blick ger trötta små löften åt Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparadens mässingsmusik? Jo, där kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig. Ett i hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan. Han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan. I pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock. På sitt lilla bakverk frossar sen på royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
0: Jag läste i gamla romaner som är så tråkiga så, att manna kraft man fordom haft och en brynja av plåt tror man på. Tornerspel var deras vanor, för jungfrun slogs man till häst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakknivass. Mocka skorna har han på sig, ty hans hobby är att dansa jazz. Han är slank och smärt som vidjan. Han ler i mjugg,
1: ler i mjugg, ler i mjugg.
0: Han har skärp om lilla midjan. I pannan lugg,
1: pannan lugg, pannan lugg.
0: Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock. På sitt lilla bakverk frossar sen på royal vid fife och klock. Han på höga klackar trippar som jazzexpert. Och i små synkoper vippar hans lilla skärt,
1: lilla skärt, lilla skärt.
2: Jazzgossen med Carl Gerhard. Nästa låt har sitt ursprung i musikalen Lorden från gränden som gick upp på Södra teatern i Stockholm 1947 med Nils Poppe och Anna-Lisa Eriksson i huvudrollerna. 1949 gjorde Poppe en filmversion som fick heta Greven från gränden, men låten den är densamma.

kan räknas till de torra. Men honom bedrar jag minst en gång om dagen. Rättskaffes folk, de har börjat på att knorra att nattklubbar öppnas i varje kvarter. Syndigt men härligt i Sodom och Gomorra. För mig kan det gärna få bli många fler. I rådhuset har borgmästaren lokaler där stämningen är minst sagt glad. I domstolssalen har han ordnat baler. I källaren har han skumma bad. Jag bröder och systrar i Sodom och Gomorra. Jag är den saltaste bönan i stan. Lot är jag gift med, han räknas till de torra. Men honom

Råpåvar i Sodom och Gomorra, folkvalda ombud som folket glömt bort. Statsrevisorer får gärna börja knorra, för sådana personer de håller vi kort. Och överallt har vi små filialer i Eskilstuna, vår vänskapsort. Vi gläds åt Stockholms trevna mutskandaler, var tyst, för där sker allt i stort. Ja, bröder och systrar i Sodom och Gomorra, jag är den saltaste bönan i stan. Lot är jag gift med, har

saltaste bönan i stan med Anna-Lisa Eriksson, inspelad 1956 till Herbert Stens orkester. 1953 var Ulla Sallert i skivstudion med Jerry Högstedts kör och orkester. På skivetiketten står det Wonderful Copenhagen.

0: Saturday Night Boogie Woogie med dubbelpianisterna Charlie Norman och Robert Wells. Ja, kontrasterna är stora i musikens värld. Nu ett besök hos Kurt Olsson i hans program Fodda blommor med Arne och Damorkestern.
1: Då tror jag att vi skulle få alla på scenen här, alla artister.
2: Ja. Jag sa artister, Arne, det är så himla.
1: Kan ni komma denna vägen?
3: Kan vi ta den här? Ni känner den här.
2: Ja, det tar så lördag eller vecka,
3: lördag eller vecka, lördag eller vecka, lång. Hela livet blir en dans.
1: Vi ska ta sista sången.
3: Lördag eller vecka, lång till nästa gång. Där sjunger ni så det bara brakar om. Så sjunger Kurt de andra verserna om man nu kommer ihåg det. Det gjorde han inte för, ja. Lördag eller vecka, lördag eller vecka, lördag eller vecka, lång. Hela livet blir en dans. Vi bara leker som lördag eller vecka, lördag eller vecka, lördag eller vecka, lång till nästa gång. Det sjunger ni. Det ska bara smattra.

Lullaby of Birdland med Gels and Pels. Nu har jag plockat fram ett album där Christer Sjögren har samlat en del slagerminnen. Bland dessa fann jag Tusen och en natt.

Monica Zetterlund i valet och kvalet. Nästa låt är skriven av Lasse Berghagen som vi här hör i Min väska är packad.

Min väska är packad och skrivbordet rent. På kostymen finns inte en reva. Det kan hända idag eller om 10 år. Men tills dess det är dags vill jag

idag tänker jag avsluta med en beguin. Georg Andersson bjuder här på I Remember You. Med den får jag tacka för mig. Jag heter Roy Nilsson. Ha nu en fortsatt skön söndag förmiddag.

Hej, välkommen ska du vara till en upplaga av Beat. Vi ska starta med härliga australiska Easy Beats. Och det var ju en grupp som bildades i Sydney under mitten av 60-talet, 64 tror jag det var faktiskt. Och sen höll de bara till 69, men de gjorde väldigt fina plattor. Och de kom också till England 1966, fick ju en jättehit med Friday on My Mind då. Men jag valde en annan låt här att öppna med, Good Times.

Good Times med Easy Beats, utgiven som singel sommaren 1968 och kom på deras album Vigil. Och det är gästvokaler från Steve Marriott faktiskt. Så låten skrevs av George Young och Harry Wanda, som ju var de ledande då i The Easy Beats. Och sångare ska vi säga var ju väldigt bra, Stevie Wright där. Och den här låten, den nämnde ju lite andra artisters låtar, eller lite kul med Boney Maroney och Short Fat Fanny och Long Tall Sally och så vidare. Och det ger mig tanken då till att Boney Maroney, den borde man kanske spela. Den även nämnd i låten Land of a Thousand Dances. Det är en fantastisk hitlåt, och här är den i originalversionen med Larry Williams från 1957.

Larry Williams i Boney Maroney från 1957, utgiven på Specialty, och den nådde som högst 14:e plats på USA's Hot 100, fjärde plats på R&B-listan. Och det är många som har gjort cover på den senare efter detta. Och en som var på samma skivbolag då som Larry Williams, det var ju Little Richard. Och Little Richard och Larry Williams var ju goda vänner, och när det kommer till en platta som heter The Explosive Little Richard, så är Larry Williams producent på den. Det är 1967 där. Och där gör man Land of a Thousand Dances. Man gör ett par låtar som Larry Williams har skrivit. The Commandments of Love och I Need Love. Man gör Sam Cooke's Well och en del andra fina låtar som Little Richard gör där. Jag har valt en låt som producenten Larry Williams då skrev ihop med gitarristen Johnny Guitar Watson, som du hör på skivan här med Little Richard. Poor dog who can't wag his own tail.

Little Richard, Poor Dog Who Can't Wag On His Own Tail från 1967. Och jag tänkte byta lite musikstil här nu efter de här rockarna. Elis och Tom fick jag tag i en CD med. Och Elis är då Elis Regina och Tom är Antonio Carlos Jobim, brasiliansk låtskrivare och gitarrist. Och på den här plattan så öppnade jag med den fina Aqua de Marco.

0: Aquas de Marco, det var Elis Regina ihop med Antonio Carlos Jobim. Och det betyder väl då det portugisiska och betyder väl vattnet i mars. Och Jobim, han levde mellan 1927 och 1994 och skrev ju fantastiskt mycket låtar. Det här är väl en av hans allra bästa. Den fick faktiskt i en omröstning 2001 så blev den nummer ett av alla brasilianska låtar någonsin gjorts faktiskt. Jag går över till en platta jag hittade med Alan Price Set. Det var en grupp som jag skaffade singlar med redan tidigt, eller i mitten på 60-talet skulle jag säga, men tidigt under deras existens. De började ju 1965 och Alan Price hade ju då hoppat av The Animals. Jag minns att jag köpte låten High Lily High Low. Den kom som singel 66. Men också den här, hans fina version av I Put a Spell on You.
1: I put a spell on you.

Alan Price sett I Put a Spell on You. Och den kom ju 1966 då. Och det var ju en cover då, den var ju gjord först av Screaming Jay Hawkins. Och en som också spelade in den var ju Nina Simone. Och jag har tagit fram Nina Simone-album här som heter Silk and Soul från 1967. Och det innehåller väldigt många fina låtar. En version av The Look of Love, en av Cherish till exempel. Och Turn Me On, en John D. Loudermilk-låt. Ja, hon kunde tolka låtar som ingen annan Nina Simone. Den här plattan blev nominerad för bästa female R&B vocal performance 1968 Grammy. Ja, inte hela plattan utan den här låten just, Go to Hell.

to Hell med Nina Simone. Och den är låten skriven av Morris Bailey Jr. Den kom 1967 på albumet Silken Soul. Paul Jones är ju bekant för många i Sverige som sångaren i Manfred Mann. Och sen att han hade så många hits på 10-topp i slutet av 60-talet. Och den som lyssnar på BBC Radio 2 missar väl egentligen inte då måndagarna, för klockan 8 där svensk tid så har Paul Jones en R&B-show, The Blues Show. Alltid värd att höra på. Senast hörde hon, nu spelar han faktiskt sig själv, en låt, Sonny Boy Williamson. Inspelningen gjordes 1967 och den gavs först ut som baksida till I've Been a Bad Bad Boy, redan Paul Jones.

glad, I'm so glad. His music is going on. I'm so glad, I'm so glad.

0: It's so sad. The greatest one has gone.
1: Paul Jones hyllande blueslegenden Sonny Boy Williamson. Sonny Boy Williamson den andra. Alec Rice Miller är ju hans riktiga namn då. Fanns ju en tidigare Sonny Boy Williamson också. Men den här är Paul Jones hyllande blueslegenden Sonny Williamson. Sonny Boy Williamson den andra. Alec Rice Miller är ju hans namn då. För en tidigare

0: tänker inte spela någonting med Sonny Boy då. Här är en av de finare, Don't Start Me Talking.
1: Well, I'm going down to Rosie, stop at Fannie Mae. Gonna tell Fannie what I heard. A boyfriend said, don't start me talking.

Sonny Boy Williamson, Don't Start Me Talking från 1955 på hans första inspelning på etiketten Checker, som ju då var ett sidobolag till Chess Records. Ja, det är med tribut till andra. Det är lite kul med den kanadensiska gruppen The Guess Who, som jag tänkte spela här nu i programmet Beat som du lyssnar på med mig, Leif Vivat. The Guess Who var ju ett fint kanadensiskt band bildat 65. Och där fanns ju då medlemmar som senare blev väldigt kända. Randy Bashman från Bashman Turner Overdrive och sen Burton Cummings också. Och de slog även i USA lite mindre hit med Shaken All Over, den gamla engelska rocklåten som man ska spela också snart. Men lite lustigt att The Guess Who's allra sista hit på listan, det var When the Band Was Singing Shaking All Over.

The Guess Who, When the Band Was Singing Shaking All Over. Och den kom ju 1975 den här och blev en lägre placering på den, 102 plats bara. Sen har det inte varit någon Guess Who-låt på listorna. Men gruppen finns fortfarande, en av de mindre kända medlemmarna kanske. Jim Cale, basisten, han driver bandet vidare. Ja, den här Shaking All Over-låten, ja, den brukar ju många tycka att det är en av de bättre rocklåtarna som har gjorts i England. Jag sätter den väldigt, väldigt högt. Det skulle väl vara Movit då som kan slå den när det gäller engelsk rockmusik. Den skrevs ju av Frederick Albert Heath, alltså han som kallade sig Johnny Kidd. Och här är originalhitten.

Johnny Kidd and the Pirates, Shaken All Over, från 1960. Och Kidd dog ju redan 1966 vid 30 års ålder i en bilolycka. Ja, byta musikstil igen. Varför inte höra lite om Frank Sinatra? Han gjorde en väldigt fin comeback där 1974 och ställde sig på Madison Square Garden. Och det var ju hemmaplan för honom då i New York. Och det är så mycket fina låtar på det här albumet. Här gör han ju My Way och han gör ju den här också då, The Lady is a Tramp.

Frankie Boy, Frank Sinatra, The Lady is a Tramp, liveinspelning 1974. Låt skriven av Richard Rodgers och Lawrence Hart. På det här albumet så är det en låt som han inte hade gjort särskilt ofta tidigare, för den var ju ganska ny. Det var nämligen Bad Bad Leroy Brown. Och den var ju skriven av Jim Croce, som ju ganska precis hade slagit igenom då. 72 slår ju Croce igenom med You Don't Mess Around With Jim. Och är ganska stor under 73 där. Men avlider ju då i en flygolycka i september 73. Därefter har ju Jim Croces namn levt kvar ganska länge. Och jag tänker sluta med en låt med Jim Croce här. Och det finns ju så mycket att välja på, men kanske skulle ta den här Bad Bad Leroy Brown i alla fall. Och med det tackar jag Leif Vivat för detta, och Ronny Nilsson har varit producent och tekniker. Hörs, hej!

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Gammaldans hör sommaren till, och här hörde vi Lill-Babs i Barbro Öhmans vals och därefter Ted Gärdestad med Ge en sol. Bob Marley står i tur med Stop That Train, och därefter blir det sommardans med Hasse Andersson.

Sommaren är kort med Thomas Ledin. Ja, sommaren kan man uppleva på många sätt, oavsett den är lång eller kort. Svante Thuresson minns i vart fall sommaren 66 i Stockholm.

Svante Thuresson, Sommar i Stockholm. Och den påminner om en klassiker som under årens lopp har spelats i åtskilliga sammanhang.

0: Summer in the City med Loving Spoonful. Dags att få träffas Sten-Åke Cederhök och Sonja Hedenbratt i en duett skriven av Lasse Dahlqvist.
1: Nu kommer han!
2: Lena!
1: Andersson!

0: Ett sånt här mottagande har jag inte fått sen jag var musikalartist på Broadway. Jag spelar på världens minsta munnagiga. Ett munspel i varje mungipa. I den vänstra gipan spelar jag under det lilla äppelträdet. Och i den högra spelar jag plommonas vals. Och så spattar jag ut tjänar i mitten. Jag heter Andersson.
1: Var Andersson?
0: Nej, Erik Andersson, you know. Jag kom över där på ett ungefär för att göra en ny karriär. Jag sa till Andersson.
1: Vilken Andersson?
0: Till er.

0: och dansa stepp. Och av mig fick käppen sin berömda käpp.
1: Oh, what a big, big boy. Varför gifter inte Greta Garbo sig?
0: Jo, för ännu hoppas hon på mig. Hon har friat ofta mig och hår sagt nej.
1: Oh, what a big, big boy.
0: Al Capone och Dillinger hos mig har det vuxit upp.
1: Så?
0: Själv jag smidde planerna till varje gangsterkupp.
1: Oj!
0: Och vid sista valen här i USA sa Roosevelt, take it, jag sa nej. Om du inte klarar det så ring till mig.
1: Oh, what a big, big boy.
0: Ja, så blir Andersson.
1: Bara Andersson?
0: Nej, Erik Andersson, you know. På ett enkelt sätt, ja det går så lätt. Till Amerikas man nummer ett. Så Mr. Andersson.
1: Vilken Andersson?
0: Jo, Erik Andersson, you know. I Columbus spår gjorde snart för år. Det är konstigt så enkelt det går.
1: Ni har själv byggt alla bilar på akord. Kan han rent av vill

0: Asia.
1: Han var min elev i Oklahoma Crack.
0: Oh, what a big, big boy. Har ni läst Jack Londons verk?
1: Ja, till dem stod jag av modell.
0: Så, kanske var det ni som höll en pallot vid Lentel.
1: No, men Big Apple har jag ändå hittat på. Och Black Bottom, Charleston likaså. Ja, som hobby är det ganska sköj, you know.
2: Oh, what a big, big, oh, what a big, big, oh, what a big, big boy.

0: Gärna tränger vi oss.
1: Aha, smakfullt som vanligt ikväll.
0: Ja, visst.
1: För några ör så slår man sig loss till fågelens kapell.
0: Ta lilla klart.
1: Ja, men den moderna, den kilar vi förbi.
0: Nej, varför det?
1: Swingen är ingenting alls.
0: Men jag tror du gillar så.
1: Ja, men här på folketten man svänger sig i en svävande, sjungande vall. Här kom!
0: Hela.

0: du gilla mig den nästa. Jag har poletter kvar. Det är säkert. Odda, se där, dansar Filip på hans tjej.
1: Vad är det med det nu då?
0: Beda från Hagen.
1: Ja. Precis, och analerna nära inte sig. Liksom en klistrad tapet.
0: Ja, precis.
1: Filip i full uniform ligger i.
0: Alltså, han fick permission.
1: Jajamensan. Och Beda

0: Svartsjuka pojkarnas reglar. Ådra, och du dansar bra.
1: Ja, det var landskaj. Vi blev fyra.

Thomas von Brumsen och Sonja Heidenbratt i Kom lilla ska vi segla. Och Evert Taube ska få avsluta dagens program med solig morgon. Med den vill jag önska er en fortsatt trevlig sommar. Jag heter Roine Nilsson.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 21 augusti 2017. Han är en av de främsta munspelarna som har visat sin skicklighet genom sin medverkan tillsammans med artister som Elvis Presley, Bob Dylan, Simon Garfunkel och Johnny Cash. Här hör vi Charlie McCoy med Robert Wells i St. Louis Blues, inspelad i Sun Studio i Memphis i maj 2017.

Hej där, det här är Lasse Bygdén som hälsar er välkommen till programmet My Kind of Country. Och det levereras som vanligt av Countrykanalen Sweden. I den här upplagan av My Kind of Country kommer det handla om 80s Ladies and More. Ja, det kanske låter lite kryptiskt och ospecifikt, men alla artisterna i programmet är ladies och de flesta har någon association till 1980-talet. Och naturligtvis så börjar vi med en låt som har just titeln 80s Ladies.

80s Ladies var det här, en låt av och med Katie Oslin, och den hade hon en top 10 hit med 1987. Och från 1987 så kommer även nästa låt, There Is No Heart So Strong, och ni känner säkert igen artisten.

Ja, det var ju förstås Tammy Wynette och det hörde väl alla. Men kanske inte alla har hört den här låten, There is no heart so strong. Den fanns med på albumet Higher Ground 1987 och den är skriven av radarparet Don Schlitz och Paul Overstreet. Nästa album som jag har plockat fram, det heter Blue Rose of Texas och faktum är att låten vi hörde alldeles nyss, alltså There is no heart so strong, även finns med på det här albumet, fast här heter artisten Holly Dunn och vi låter dock henne framföra en annan There-låt, There Goes My Heart Again.

1989 var det Holy Dan hade en top 10 hit med There Goes My Heart Again. 1986 kom Patti Loveless med sitt debutalbum och en av låtarna på det hette Half Over You. Och den ska vi ta och lyssna på nu fast i en nyinspelning från 2009. Varsågod Patti Loveless.

Path Over You och Patti Loveless, och vi återkommer till henne lite senare i programmet. Den här låten, den är för övrigt skriven av en singer-songwriter vid namn Karen Staley, och hon har levererat en hel del låtar till andra artister också, Faith Hill till exempel, och hennes Let's Go to Vegas bland annat. Och så här låter Karen Staley när hon sjunger själv.

Karens Daily och Wildest Dreams. Och Lasse Bygden heter jag, som idag har plockat fram låtar på temat 80s Ladies and More. Och apropå 80s Ladies och även Wildest Dreams, Leanne Rimes, hon är ju född 1982, och när hennes debutskiva Blue kom ut så var hon bara 13 år gammal. Och då fanns det förmodligen inte i hennes Wildest Dreams att den skulle bli som succé som den blev. Första veckan såldes skivan till exempel i över 100 000 ex. Och här ska vi ta och lyssna till just titellåten Blue.

Blue, Oli and Rhymes var det här, och vad sägs om en Cowgirls Lullaby på det? Det är kanadensiska Cindy Church som bjuder på den, men somna för allt i världen inte än. Vi har ett gäng med bra låtar kvar fortfarande.

Det här var Miss Lindas Mercantile Store och hon som sjöng heter Linda Lay. Ja, vad säger man när man hör en sån här röst? Håll med om att det är slöseri med talang att en sån här fantastisk sångerska inte ägnar sig åt musik professionellt. Vi måste bara ta och lyssna på en låt till med henne, eller hur? Det får bli inte helt okända We Could.

We Could och Linda Lay alltså. Och om ni undrar vem som stod för stilgitarren på låten, så kan jag meddela att det var Ricky Davis, som vi ju sett och hört här i Sverige med både Dale Watson och Miss Leslie. Nästa artist är väl inte direkt okänd, men kanske låten. Det är nämligen en av hennes tidiga inspelningar från mitten av 80-talet, före hennes egentliga genombrott. Jag pratar alltså om Pam Tillis, och låten vi ska höra heter Sometimes a Stranger Will Do.

Pam Tillis och Sometimes a Stranger Will Do. Shelly Wright nu, och hon verkar lite bitter. Kanske med all rätt, vad vet jag. Nobody but a fool would love you.

Nobody but a fool would love you med Shelly Wright. Och två låtar till ska jag väl hinna med innan min programtid tar slut. Nu närmast lite South of the Border känsla. Until I Stop Dancing och Sweethearts of the Rodeo.

Tack för den, Sweethearts of the Rodeo, Until I Stop Dancing. Och strax är det dags för mig att stop dancing to the music in me i den här upplagan av My Kind of Country från Countrykanalen Sweden. Dagens program har alltså handlat om 80s ladies and more. Lasse Bygden heter jag som pratat och valt ut låtarna, och som sista låt idag har jag valt en riktig favoritlåt skriven av Waylon Jennings. Här får vi den i en version med Patti Loveless, Dreaming My Dreams With You.

Hej och välkomna till Dansforum. Idag har vi besök av PK och dansefolket från Norge som börjar med Kompingvång med Boggie.

Bobby Markegi med PK och Dansefolket, som vi får höra mer av senare i programmet. Nu står Arvingarna klara för att ta oss med i en nostalgisk åktur på stan. Först med en Amazon för att sedan byta bil till en röd Chevrolet.

Medan arvingarna lämnar scen för att bereda plats för Monica G's orkester kan vi berätta att låtarna i nästa dans är skrivna av Mona Gustafsson. Bortom natten finns en dag är den första och aldrig någon som du den andra.

Tack för alla kyssar. Och då har vi fått Tor Freddys på plats. Och de fortsätter med Du får mig att tro på kärleken.

med Lotten Hansson vid mikrofonen. Och de har bestämt sig för att öka takten i nästa dans. Break it up och I'm yours.

Och för näst sista dansen svarar PK och dansefolket från Norge som är tillbaka på scen, och de bjuder på lite lätt bugg i låten Bester.

Är det oss två eller fler med PK och dansefolket som vi får tacka för gästbesöket och önska välkomna åter. Dansbandet Godingarna står för sista dansen. Förget med dig och du är min man rundar av dagens dansforum. Tack för att du har lyssnat och välkommen åter nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Idag gästas vi av bland andra Frank Sinatra, Shirley Bassey och George Michael.

Sergio Mendes and Brazil 66 med Macri Nada. The Simpsons är den tv-serie som har sänds längst av tv-kanalen Fox produktioner. Med sina 11 säsonger och 262 avsnitt har deras komediserie Våra värsta år blivit den näst mest sända serien. Originalvisningarna skedde åren 1987 till 1997 i USA. Här i Sverige togs komedin upp av både TV3 och ZTV. Efter ett antal års frånvaro återkom serien 2006 i den då nystartade kanalen TV6 och som visade serien från första avsnittet. Och vignettmusiken var den här.

Frank Sinatra, Love and Marriage, det musikaliska ledmotivet i tv-serien Våra värsta år. Musikalen Anything Goes hade premiär 1934 på Broadway i New York. Till Oscarsteatern i Stockholm kom den 1953 och då under titeln Saken är Oscar. Ett av sångnumren var Cole Porters I Get a Kick Out of You.

Vi har hört Dean Martin i Besame Mucho och The Good Life med Tony Bennett. Dags för lite latinamerikanskt.

George Michael, Miss Sarajevo. I nästa låt hör vi honom och Queen live i Wembley Arena. Papa was a Rolling Stone.

Pappa var så Rolling Stone, George Michael och Queen. Sista låten för idag blir med Little Eve, inspelad 1963. Med His The Boy stänger vi Café Nostalgi och återkommer nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson och tackar er som har lyssnat.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En av personerna i Bibeln, Jakob, var en skojare. Absolut inte en kille jag skulle ha känt mig trygg med. Men han ville ha med Herren att göra. När han höll sig nära Gud, ville Gud vara nära honom. Han brottades med Gud för att bevara sin tro. Och Gud gav honom ett nytt namn, Israel. Därför att han hade brottats med Gud och vann. Han sa till Herren, jag tänker inte släppa dig förrän du välsignar mig. Gud släppte inte honom. Både syndaren Jakob och den välsignade Israel fick vandra tätt och tryggt tillsammans med Herren genom livet. Det kan du också. Vill du vara nära Herren idag? Gäller de goda skriftens ord också dig? Så säger Herren, han som har skapat dig, Jakob, han som har format dig, Israel, var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn. Du är min.

Då var du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Jag vill säga välkommen till alla er som brukar sitta och lyssna på det här programmet troget. Och tack till alla er som hör av er och skickar lite hälsningar och uppmuntran. Det är alltid trevligt att få höra ifrån lyssnarna. Ibland så dimper det ner ett kort i min brevlåda och det känns riktigt bra att någon där ute har suttit och lyssnat och kanske tagit till sig lite grann av det som sägs i det här programmet. Vi lyssnade till en låt som heter Tro och det var Marie Fredriksson som sjöng och det var hämtat från ett album som heter Ljuva lovsång. Vi talar ju om andliga saker i det här programmet, det har jag nämnt förut, och det blir ju så då att sådana där stora saker som Bibeln talar om, det talar också jag om i det här programmet. Det rör ju sig ofta om andliga begrepp eller andliga personligheter eller andliga händelser. Och idag ska vi tala faktiskt om en väldigt central sak som jag helt enkelt har kallat för tron. När vi kommer till slutet av programmet så kanske vi förhoppningsvis är överens om att det vi har talat om faktiskt stämmer i ditt och mitt liv. Vad är då tro egentligen? Ja, det skulle man kunna sitta och tala om en hel dag eller en hel kväll. Men jag vill i alla fall ta fram några få saker som definitivt är tro. Tro är någonting som sker genom ett beslut inom mig själv. Jag som människa, jag faktiskt bestämmer över mig själv när det gäller tron. Jag kan välja att inte tro och jag kan välja att tro. Beslutet, det tar jag ibland kanske med påverkan utifrån. Jag minns i min ungdom när jag var på möten och det kallades för väckelsemöten. Och då var det människor som lämnade sig till Gud som man sa. Och de gjorde en omvändelse och bad Gud om förlåtelse för sina synder. Och de fick en tro i sitt liv när de vittnade sedan om detta. Det är nog säkert många av er som lyssnar som känner igen det här. Idag så sker det ju nästan på samma sätt. Men jag tror för min del i alla fall att det är väldigt många människor som är anonymt troende. De sitter alltså ute i sina lägenheter och stugor och har en tro på Gud på något sätt. Den kanske inte alltid ser likadan ut ifrån människa till människa. Men hur som helst så är det alltså någonting som jag själv tar ett beslut om i mitt liv. Att tro eller inte tro. När man tror till exempel på Gud så görs ju det oftast i samband med en omvändelse. En del människor, de använder ju Gud ungefär som en springpojk, att han... Det kan vara bra att ha om det går snett i livet, men en riktig tro, den bygger på faktiskt att man gör ett rejält beslut i sitt liv. En omvändelse och vänder sitt liv mot Gud, vänder sin väg mot Gud. Och man väljer också då medvetet och beslutsamt att förlita sig på något eller någon. När vi ska tro på Gud så måste vi ju för det första tro att han finns. För det andra, tro att han har upptäckt mig. För det tredje, att han ser mig och hör mig och bryr sig. Och så vidare. Om vi tar något lite mer världsligt så... När du går in på en bank och tar ut 1000 kronor ifrån ditt lönekonto. Så står du ju liksom inte där och funderar om bankkassörskan ska ge dig den här tusenlappen eller inte. Utan... Du är ju helt förvissad om att här finns ett kapital i den här banken och en del av det kapitalet sitter på mitt konto. Och när jag vill ha ut det så får jag ju det. Jag har inte mött någon som står och funderar i bankkön om det ska komma några pengar eller inte. Eller om du står i en bankomat och du vet att du har pengar på ditt konto men du har inte sett dem. Utan du litar fullständigt på att när du stoppar in plastkortet så kommer sedlarna ut. Så vill inte det något fel på automaten. Samma sak är det med ett försäkringsbolag. Du får ett försäkringsbrev. Du betalar en viss summa varje år.
Och sen förlitar du dig på att när det sen går snett eller går sönder så kommer försäkringsbolaget att rycka in i din, till din hjälp. Kanske inte alltid det händer, men du har i alla fall den förvissningen. På samma sätt är det ju när vi människor ger löfte till varandra. Man kan lova saker och ting. Man kan lova sin granne att ja, du får låna min motorsåg. Och då litar ju givetvis grannen på att han får det. Och när jag sen har lånat ut den här motorsågen så litar jag ju på att jag får tillbaka den när han är färdig med det han ska göra. Och så vidare. När det gäller äktenskap så ger man ju löften. Och förhoppningsvis så ska de här löftena hålla. Det är inte alltid de gör det. Men man ger ett löfte i alla fall. Och i den stunden så tror jag definitivt att båda två menar det de säger. Tron, det är alltså inte någonting, något mystiskt som smyger sig på mig och direkt kommer utifrån. Möjligtvis så kan det komma signaler som gör att jag börjar tänka i de banorna. Men avgörandet, det sker inte utanför mig själv, utan det sker inom mig själv. Jag är definitivt delaktig i den här processen att tro. Om man ser detta ur ett mänskligt och världsligt perspektiv så är ju tron på Gud ett riskprojekt. Därför att man kan inte med jordiska intelligenser och kunskap bevisa att Gud finns. Inte så att vi förstår det på ett mänskligt sätt. Så därför blir det ur ett mänskligt perspektiv så blir tron ett riskprojekt. Bibeln går lite längre och kallar tron så något vettlöst. Alltså man tror att de människorna som tror på Gud, de är dårar. För att de tror på någonting som inte finns, säger de. Men så kan man se det här med tron utifrån ett andligt perspektiv. Och jag tror det är så här att även om vi människor i det offentliga är väldigt säkra på vår sak, oavsett om vi är troende eller ateister, så är det så här att inom både en sann troende och inom en sann ateist så finns funderingarna. Hur är det egentligen? Jag tror att båda grupperna är sanningssökande. De troende kan ibland vara tvivlande. Den som inte tror kan också tvivla på sin ateism. Jag är ganska säker på det faktiskt. Så egentligen är ju tron inte en religiös fråga. Utan den är en mänsklig fråga egentligen. Och det är därför som Gud, när han skapade den här räddningsplanen som vi då kallar för frälsning. Det är därför han har lagt det på ett väldigt, väldigt enkelt plan. Alltså om vi inom oss bestämmer oss för att tro på honom genom den vägen som han har skapat till den här tron. Ja, då är vi en del av Guds rike. Det är så barnsligt och simpelt så det är nästan svårt att förklara det. Men om vi bara har ett mänskligt perspektiv på det hela, då kommer vi hela tiden att vara tvivlande, sanningssökande och ändå väldigt osäkra.

Jag måste vara säker, lyssnade vi till. Och det var Anders Falk som sjöng för oss. Ja, måste vi det? Måste vi alltid vara säkra? Eller kan vi förlita oss på någonting annat här i livet? Livsprojektet som du och jag har, det kan ju se väldigt olika ut beroende på hur vi lever våra liv och var vi lever våra liv och var vi kommer ifrån och på vilket sätt vi är utrustade, på vilket sätt vi är programmerade som människor och givetvis vilken miljö som vi har växt upp i och vilken miljö vi lever i. En afrikan som bor i en hydda, han lever ju på ett sätt, och en rik person som bor i Lidingö i Stockholm lever ju troligtvis på ett väldigt annorlunda sätt. Livsprojektet är ju för en del människor en skyldighet och för andra människor en möjlighet. För de människorna som upplever livsprojektet för tufft, då finns det några utav dem som faktiskt avslutar livet på något sätt. Det är olyckligt, men det sker. Jag har inte riktigt siffrorna i huvudet, men jag tror det är runt 1000 människor i vårt land som avslutar sitt liv på ett onaturligt sätt. Och det blir ju då 3 stycken om dagen. Så det är ju sorgligt att livsprojektet ska vara så jobbigt för en del människor. Någon har sagt att det är farligt att leva, man kan ju dö. Och det är väl sagt lite mer som lite vitsigt. Men det är ju faktiskt så. Att det är farligt att leva och man kan dö. Vi tar egentligen hela tiden risker. Kanske lite omedvetet, men vi tar rejäla risker ibland. Och om man då ska väga det emot livets värde, så gör vi mycket orationella saker i vår vardag. Om vi till exempel tar bilkörning. Jag kör mycket bil och har kört mycket bil och har sett mycket konstigheter på vägarna. Och i ärlighetens namn så ska jag väl säga att jag själv också står för en del av de här risksituationerna. Med omkörningar, att ligga för nära framförvarande bil. Att ja, vad som helst som kan hända. Jag har faktiskt krockat några gånger under min livstid. Jag har haft tur så att det har gått bra. Jag har inte skadats allt för mycket. Men det är så rätt som det är, så sitter man där i diket. Eller också har man farit rakt in i en annan bil. Och det hade man ju inte tänkt sig på morgonen när man steg upp. Att äta mat, det är ju, för det mesta går ju det faktiskt bra. Vi litar ju på dem som har packat förpackningarna i butiken. Vi litar ju på de företagen och människorna att de har stoppat ner ofarliga saker som vi sen ska stoppa i oss. Vi har ju en oerhörd tro egentligen till livsmedelsproducenterna. I alla fall de flesta utav oss. Vi stoppar in godisbitar i munnen och utan att fundera på vad innehåller den här godisbiten och så vidare. För oss som lever i luften och flyger, så kliver vi in i en aluminiumkropp och sätter oss, kanske 400 personer, och förlitar oss på att 3 personer fram i cockpit ska föra oss ifrån ett land till ett annat. Vi har inga som helst bevis på att det här kommer att funka. Vi vet inte hur flygplanet är funtat och vilka sladdar och kablar och ledningar som ska hjälpa till så att det här fungerar, utan vi sätter oss i sätet och tar fram en tidning och har fullständigt förtroende för att det här kommer att gå bra. Vi lämnar alltså förtroenden runt omkring oss dagligen, skulle jag vilja säga. När du går in på din bank så är det samma sak. Riskbenägenheten, den är ju lite olika för oss alla. Det beror lite grann på hur vi är funtade, som jag sa förut. En del människor är oerhört riskbenägna. De kan ta sina skidor och åka upp i Alperna med en helikopter och dråsa ner för snön där det inte är varken spårat eller ja, inte förberett på något sätt. Och så får man en kick utav själva risken. Och det, ja, det gör man ju som man vill med sitt liv. Man riskerar det, eller också
om vi går till motsatta, så den människan som faktiskt är rädd för allting och inte tar någon som helst risk. Jag sitter inte och säger vilket liv som är bäst, va? Men det gäller väl kanske att hitta någon måttlig väg när det gäller att genomföra sitt livsprojekt. En del människor är sådana att de tror bara på det de kan se eller ta på eller förstå. Och allt där utanför tror de inte på. Och de människorna är ganska många faktiskt, vad jag har förstått. Men sen har vi de människorna som faktiskt kan se lite längre än det som våra mänskliga sinnen kan uppfatta. Vi kan kalla det för bakom perspektivet. Alltså man ser någonting, men så förstår man att bakom det här ligger det någonting som vi kanske inte förstår. Vi skulle kunna kalla det för ett indirekt seende eller en indirekt förståelse. Jag ser Gud bakom allt jag ser, heter en sång. Och det är lite grann det jag menar, att ja, vi ser ju inte Gud, men när vi tittar ut genom fönstret och ser träden och gräset och vyerna och bergen och de sjöarna, och så förstår vi att det finns en intelligens, det finns någonting som är större än oss själva som har varit med och skapat det här. När det gäller det jordiska så kan vi människor göra väldigt anmärkningsvärda saker. Ett projekt som skedde för drygt kanske 150 år sedan, det var när 1 miljon svenskar lämnade vårt land och satte sig på en båt, sålde allt vad de ägde och hade och köpte sig en dyr biljett och åkte till Amerika, som man sa. Och varför åkte man dit? Jo, man hade hört att det var bättre i Amerika än det var i vårt fattiga land. Jag kommer ju från Småland och det hörs väl troligen. Och ifrån mitt landskap var det ju väldigt många människor som lämnade sin lilla stuga och åkte ner till Karlshamn eller Karlskrona, satte sig på en Amerikabåt och sen så hoppades man på det bästa. Man visste egentligen inte så mycket, utan man hade kanske bara något brev eller någon berättelse där man sa att landet där borta i väster, det var mycket bättre. Där hade man alla möjligheter. Varför gjorde man den här resan? Jo, man gjorde den nog därför att man trodde att det skulle bli bättre. Och man visste att alternativet var värre. Hemma i stugan så hade kanske något eller några barn dött på grund av dålig hygien eller brist på mat. Far hade nästan slitit ut sig därför att jorden gav inte vad man hade förväntat sig. Och i mitt landskap var det dessutom massa stenar i vägen. Så det var ett oerhört tufft liv för familjen Svensson på 1850-talet. Och därför tog några risken eller projektet, och så packade man sitt pick och pack och satte sig på en båt. En annan sak som hände på den tiden, det var att väldigt många människor hade det så fasansfullt dåligt och jobbigt, så att det här med att tro på Gud, det var egentligen en väldigt naturlig del i det dagliga livet. Vi har ju sett det i filmen Utvandrarna och invandrarna och nybyggarna och så vidare, att Bibeln kom fram, man satt där och läste ifrån ordet. Jag är inte så säker på att det gick till på det sättet som vi kan se i filmerna, men likväl så är jag ganska säker på att prästen eller far i huset eller någon läskunnig tog fram Bibeln och läste för resten av familjen. Och så fick man lite tröst och lite tro. Och man fick också veta rättesnöret att om man trodde på Gud, följde hans ord, då skulle livet bli bättre så småningom. Så livet här nere, det kopplades samman med livet i en annan värld.

Jag är ganska säker på att nästan allesammans av er som lyssnar kände igen den här sången. Jag har hört om en stad ovan molnen, Einar Ekberg. Den här sången den sjöngs i stort sett i alla sammanhang förr i tiden. I kyrkor och kapell, i hem, ja till och med ute kanske på profana ställen. Det är en sång som människor älskar och älskade. Det är en sång som vänder sig till vårt hjärta. Där vi förstår att inom oss så finns det någonting mer än bara köttsliga saker, inälvor, vanlig kemi. Utan inom oss så finns också någonting som har en rot i staden där ovan. Jag talade lite grann om det som hände förr och det var väl så att påfrestningarna i livet var mycket, mycket hårdare. Riskerna var mycket, mycket större och därför så betraktade man tron som en stabilitetsgrund för livet. Därför man hade inte full koll på livet. Tidsandan förr var alltså osäker. Det var många människor som for illa. Det var mycket krig och elände om man går tillräckligt långt tillbaka i tiden. Nu har vi gått in i en ny tidsålder där vi i alla fall i stora delar av västvärlden upplever ett välstånd. Vi har det bra. Vi har de flesta utav oss i alla fall. Vi har tak över huvudet. Vi har värme i våra element. Vi har mat på bordet, vi har intäkter av något slag, lön eller någon form av bidrag. Ja, vi lever ett hyfsat liv. Och det kan ju då ibland skapa en säkerhetskänsla som gör att vi kanske anser att ja, men vi har det bra, vi behöver liksom inte vända oss till någon gud. Vi behöver inte anstränga oss. För att nå fram till en gud. Och så kan det ju faktiskt vara. Att vi känner det så i alla fall. Ofta i det offentliga. Och det gör ju då att människor får en mindre trosdrift inom sig. Och det i sin tur får den effekten att landets kyrkor och kapell. När det är så att säga vanlig vardag och inte har hänt någonting. Då är de inte i alla fall fyllda till bredden utan det är väl de trofasta själarna som går på gudstjänsterna. Men jag skulle vilja påstå att det här välståndet som vi påstår oss ha, den är en mycket, mycket falsk säkerhetskänsla som vi har. Det behövs inte mycket som händer på den här jorden som gör att hela den här säkerhetskänslan eller trygghetskänslan fullkomligt raseras. Det är inte så väldigt lång tid sedan vi upplevde att någonting hände på havsbotten som gjorde att havet lyfte sig några meter i en våg över vår värld. Och plötsligt så inser vi att vi människor, vi har egentligen inte mycket kontroll på den här planeten. Det räcker att det skakar till någonstans på någon havsbotten så händer det saker som gör att vi har fullkomligt tappat kontrollen. Vi har egentligen inte mycket kontroll på den här planeten. Det räcker att det skakar till någonstans på någon havsbotten så händer det saker som gör

Nu är det lite farligt igen. Och vår tro på den här falska säkerhetskänslan med våra uppbyggda system och samhällen, den håller helt enkelt inte vid minsta påfrestning. Och det är klart att man får ju då, om man inte har en tro på någonting högre, så får man ju använda den kunskapen och vetenskapen som man besitter. Och jag vill inte säga något som helst nedvärderande om vår läkarkunskap, utan jag är oerhört tacksam att vi har sjukhus och läkare som vet vad de håller på med. Men de kan inte göra under. De kan bara göra det de kan göra utifrån den kunskapen och möjligheterna som de har. Men ibland måste även en läkare stå där helt hjälplös vid en patient som dör ifrån honom. Så är det ju i verkligheten. Läkaren är ingen gud, även om han är väldigt duktig. Vi hade någonting som började sprida sig över världen för ett antal år sedan som vi har kallat med tre bokstäver, och de är HIV. HIV, och det blir ju en oerhörd uppståndelse i hela världen att man trodde att HIV-smittan kunde drabba i stort sett vem som helst och hur som helst. Nu är det inte på det sättet. Och då har vi lutat oss tillbaka i stolen igen och så har vi kanske blivit lite grann försiktiga när det gäller sexuella kontakter. Men nu är vi där igen då vi känner att det här finns i vårt samhälle ibland, så vi har inte riktigt kontroll på det. Utan det smyger sig in via folkvandringar och så vidare och så vidare. Om vi går över på politikens område så finns det ju en del människor som bygger hela sitt liv på politik. Att har vi bara rätt politik, ja, då kommer hela vårt samhälle att lösa sig. Det har man trott i andra länder också. Där man till exempel har sagt att religionen är ett opium för folket. Och i samma land så växte väckelserörelsen fram. Och idag så är det oerhört många troende i det där landet som numera kallas för Ryssland. Vi i västvärlden, vi har byggt mycket av vår säkerhet och säkerhetskänsla på ekonomi, börsen och så vidare. Men plötsligt händer någonting som ingen har kunnat förutse. Och så rasar börsen och så vacklar hela livet. Vi har kulturen som vill luta oss emot att vi har en viss kultur i vårt land. Och så förlitar vi oss på att den kommer att hålla folk i schack. Och den kommer att göra att samspelet mellan människor, det kommer att fungera. Likväl så är det så att alla de här sakerna som i och för sig, var för sig, är bra. Med pengar, politik, samhälle, kultur och regler av olika slag. Så är det egentligen inte en full trygghet för oss på individnivå i alla fall. Jag kan inte säga att det jag säger nu är vetenskap. Men jag vet inte om vi människor i dagsläget är mer trygga idag än man var i det svenska samhället för 100 år sedan. Vi har ju väldigt mycket mer uppbyggda system som ska skapa trygghet. Men är vi tryggare? Jag vet inte. Det kanske är så att vi innerst inne inte är trygga. I alla fall vet jag att vi bygger upp en massa saker runt omkring oss för att i alla fall känna oss mer trygga. Med försäkringar och avtal och pack och sånt här. Och det är inget fel på det. Men vi gör allt för att vi inte ska känna oss otrygga. Men allt det där har ju ersatt någonting som var det enda man hade förr i tiden. Och det var tro på Gud. Man hade inga försäkringar. Man hade inga pengar. Man hade kanske en knapphändig politik. Eller också var det prästen och skolläraren som bestämde allting i samhället. Men man hade på individnivå så hade man sin tro på Gud. Innerst inne så vet vi kanske att det där vi har byggt upp har försökt att ersätta vår Gud eller tron på Gud. Men när det börjar och vackla i vårt samhälle, när jorden darrar, då hjälper inte det som är människoskapat. Ordspråksboken talar lite grann om det här och jag ska citera en vers. Ty av sin avfällighet skall de oförståndiga dräpas. Och genom sin säkerhet skall dårarna förgås.
Men den som hör

Känn dig trygg. Det var Irene och Robert Johansson som sjöng för oss. Vi talar ju om ett ämne som vi har kallat för tron, ett riskprojekt. Det kanske borde vara ett frågetecken efter också. Du som har kommit in lite senare i programmet, du lyssnar på Rätt Liv och jag som sitter i studion heter Olle Forsland. Tro och känsla, vad är det för skillnad på det? Jo, känslor inom oss, det skapas ju av intryck som kommer utifrån. Jag kan ta ett exempel. En del av oss är mörkrädda. Vi är alltså rädda för mörkret. Och vi kanske inte är rädda egentligen för mörkret, utan vi är rädda för vad som kan hända i mörkret. Därför att vi ser inte så bra. Vi kanske ser 2 meter istället för 200 meter. Och detta gör oss osäkra. Och så kallar vi det att vi är rädda för mörkret. Vi har alltså dålig kontroll helt enkelt. Så det kan göra att vi känner oss osäkra. En känsla kan också skapas av en erfarenhet. Alltså har man gjort någonting någon gång så finns den känslan kvar. Vi brukar säga att bränt barn skyr elden och så vidare. Misstag som vi har gjort eller när vi gjort bort oss, när vi har blivit utskrattade, så skapar det känslor om vi kommer tillbaka till den situationen igen. Känslor är alltså någonting som påverkar oss väldigt mycket. Oavsett känslan som vi har inom oss så är tron inte beroende av den. Därför kan alla människor, oavsett hur de mår, hur rädda de än är eller hur trygga de än är, så kan de ha en tro i sitt liv. Jag skulle vilja säga att tron egentligen mer är åt det juridiska hållet. Kanske mest liknar ett kontrakt. Trohet till exempel emellan människor kan ju hållas och brytas och skrivas. Vi säljer och köper hus med kontrakt och då är det ett antal saker som vi litar på, köpare och säljare. Vi kan ju ha trohet gentemot människor. I äktenskap som jag nämnde. Vi kan också ha en trohet emot Gud, men den kan vackla i vissa tillfällen beroende på att vi inte alltid själva klarar att vara perfekta. Och så har vi troheten från Gud emot oss, som alltid är densamma. Gud, han är alltid trofast, det står det i vår bibel. Och det kanske vi inte alltid känner, men det är likväl sant. Så därför är det så här att våra liv, de känns lite olika. Vi har olika dagar och det känns lite olika för de olika dagarna. Vi genomgår olika prövningar. Men tron ligger utanför allt detta. Tron är heller inte belöningsbaserad. Ja, till exempel om det går bra för oss så är det inte inget bevis på att vi tror bra. Lika lite som det är ett bevis på att vi tror dåligt när det går dåligt för oss. Utan det kan gå dåligt som en ren prövning. Paulus, han fick faktiskt upptäcka detta i sitt liv. Han fick ju vara med om oerhört stora saker som Gud gjorde genom honom och som han fick se. Han var med om stora uppenbarelser. Men likväl så säger han att han hade en tagg i sitt liv, en törntagg. Och den hade han därför att han inte skulle bli högfärdig. Och när han bad till Gud, jag tror det var 3 gånger, så sa Gud till honom att nej, min nåd är dig nog. Alltså, du får nöja dig med att tro på mig och min välvilja. Det var alltså inte en känslofråga, utan det var en trosfråga. Jakob skriver, allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva kommer från ovan, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. Vad ska vi då ha vårt fokus? Ja, definitivt inte på oss själva. Och absolut inte på vår känsla. Utan trons fokus, den är riktad ifrån oss ut emot något annat. Bibeln lär oss att det finns en trons dörr. Det är ett bildspråk. Alltså det finns en öppning där vi kan rikta vår tro. Och den talades om i samband med att evangeliet spreds till hedningarna i andra länder. Vi har trons lag. Alltså Gud har gett oss anvisningar för livet och då tror vi på dem och följer den. Man kan bli ren av tro,
Man blir inte ren av gärningar, man blir inte ren av lag, men man kan bli ren av tro. Bibeln talar också om trons väg, och det är självklart de som tror på Jesus, de vandrar på trons väg. Så därför är inte trons fokus jag själv, vad jag själv kan förmå eller uppnå eller uppbringa, snarare tvärtom. Utan tron vänder sig till någon annans förmåga, till Gud själv. Bibeln talar om trons ord, och det är ju Guds ord. Det hjälper att fyllas av undervisning ifrån honom själv, och då blir det till en reell grund för vår tro. Bibeln talar också om trons sköld, och den skyddar oss ifrån den ondes pilar, står det. Men jag skulle vilja översätta det till ett vardagligt språk och säga så här, att trons sköld skyddar oss från ett världsligt tänkande. Vi som lever i världen, vi lever inte av världen. Trons hemlighet berättar Bibeln också om, och det finns ju mycket att säga om det, men en av hemligheterna är det här att Gud älskar dig därför att du är en syndare och därför att du kan bli ett Guds barn. Det finns en frälsnings- och räddningsplan för dig och mig. I den finns trons hemlighet. Vi kan kämpa trons goda kamp. Den pågår inom oss. Ibland vill våra intellektuella tankar tränga bort tron. Och vi gör det lite surt för oss själva när vi har tappat vår tro i svåra situationer. Och till och med kan det bli så att vårt intellekt kan vara ett hinder för oss själva. Om vi tror att vår hjärna på något sätt står över tron på Gud, då har vi kommit fel. Då är det högmod som går före ödmjukhet. Jag tror vi ska vara ödmjuka inför livets och trons hemligheter och ställa oss till förfogande för den som är allsmäktig. Så fokuset i vår tro, det är Jesus, världens frälsare. Och om jag böjer mig ner inför honom, då har jag hjälpen väldigt nära mig.

Vi har kommit till slutet av det här programmet och jag skulle bara vilja lite snabbt sammanfatta. Vi har en tro, du och jag, mer eller mindre. Och den ska vi stoppa in i vårt livsprojekt. Vi ska försöka att inte låta tidsandan och våra känslor spela oss ett spratt. Utan att tron är stabil i våra liv. Och att vi alltid har trons fokus inom oss. Jesus Kristus själv. Det finns ingen vän som Jesus. Människor har i alla tider vänt sig till honom i tro. De har levt i tro. De har dött i tro. Tron är inget riskprojekt när man väl lever i den. Den ger en trygghet som inte finns i den här världen. Det blir de sista orden jag säger. Och jag vill tacka dig för att du har lyssnat och önska dig Guds rika välsignelse. Har du någon som du känner som du tror kan uppskatta programmet, så berätta om det. Du kan ju kanalen och tiden. Gud välsigna dig.

Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israelsnytt som kommer klockan 21:15.

0: vända vandrar du en strid som uppstår.
1: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
2: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till Romarbrevets fjärde kapitel. Hela avsnittet handlar om rättfärdiggörelse genom tro. I förra kapitlet såg vi doktrinen. Paulus fastslog mycket klart att människan är en syndare. Sedan avslöjade han att Gud bereder en rättfärdighet för syndare. Och rättfärdiggörelsen genom tron blev förklarad. Och nu vill han illustrera den här sanningen genom två exempel från det gamla testamentet. Det är Abraham och David. Det är väl knappast några andra personer som är så aktade i Israel av personerna från det gamla testamentet som just Abraham och David. Abraham var ju stamfadern till det hebreiska folket och David var deras största kung. Och nu använder Paulus de här två aktningsvärda personerna som illustrationer för att slå fast det han har sagt i kapitel 3, att det är full överensstämmelse mellan lagen och evangeliet, även om de representerar två fullständigt olika system. Lagen motsäger inte evangeliet och evangeliet motsäger inte lagen. Och likaväl är lagen och evangeliet två motpoler, men de hör ihop som motpolerna i en magnet. Och även under lagen, ja till och med före lagen, så var tro det enda som Gud frågade efter. Abraham levde ju innan lagen blev given, och han blev rättfärdiggjord genom tron. David levde under lagens tid och han sjöng om rättfärdiggörelse genom tro. Så Paulus presenterar inte någon ny eller främmande doktrin som annullerar eller upphäver det gamla testamentet och därmed skulle lämna juden mitt ute på livets hav som om de bara skulle hålla i ankaret istället för att sitta i livbåten. Paulus visar att Abraham och David satt i samma räddningsbåt som han nu erbjuder sitt folk idag och som heter rättfärdiggörelse genom tro. Lagen var pedagogen som tog människan under lagen vid handen och ledde honom till Herren Jesus Kristus. Och nu ska vi i de fem första verserna i Romarbrevets fjärde kapitel se att Abraham blir rättfärdiggjord genom tron. Romarbrevet kapitel 4 och vers 1. Vad kan vi nu säga att vår stamfader Abraham har vunnit genom gärningar? Det handlar alltså om vad Abraham har uppnått efter sina naturliga förutsättningar genom det han har gjort. Och svaret kommer direkt i vers 2. Om Abraham förklarades rättfärdig på grund av gärningar, då har han något att berömma sig av, men inte inför Gud. Abraham har inte något som helst att berömma sig av inför Gud. Om han skulle ha något att berömma sig av inför människor, så förändrar det inte något i förhållandet till Gud. Evangeliet utesluter all egen berömmelse och stadfäster lagen som vi minns från förra kapitlet. Och det visste Abraham gott. För det som Abraham åstadkommit i egen kraft, det gav inte orsak till berömmelse men till skam. Som till exempel när han ljög och sa att hans hustru Sara var hans syster. Han hade ingenting att berömma sig av. Det gav inte orsak till berömmelse, men till skam. Som till exempel när han ljög och sa att hans hustru Sara var hans syster.

Och de som menade att Abraham hade goda gärningar som räknades inför Gud. Faktum är att Abraham var full av goda gärningar. Men det sensationella och det uppseendeväckande, det var att upptäcka att dessa gärningar var inte grunden som hans frälsning vilade på, utan bara resultatet. Det var frukten av frälsningen. Frukten av att vara rättfärdiggjord genom tro. Så det är inte någon motsägelse mellan Jakob och Paulus. När Jakob i Jakobs brev kapitel 2 och vers 21 skriver: blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak på altaret? De gärningar som Jakob beskriver är inte köttets gärningar under lagen, det vill säga laggärningar, eftersom Abraham inte var under lagen. Men det var trons gärningar. Abraham trodde Gud och han bar fram Isak. Men Isak offrades inte eftersom Gud stoppade honom, för det var inte rätt. Jakob och Paulus citerar ju samma vers. Abraham trodde Gud och Gud räknade honom det till rättfärdighet. I Första Mosebok 15 vers 6 står det: och han trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. I Jakobs brev kapitel 2 vers 23 står det: du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningarna som tron blev fullbordad. Och Romarbrevet 4:3 säger: ty vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Och här talas det inte om att rent intellektuellt hålla det för sant, men om ett hjärta vars blick vilar på Gud och som också litar helt på det han säger och handlar därefter. Den som tror blir alltid en ordets görare. Nerwell uttryckte det så här: det var inte Abrahams ära eller Abrahams merit att han trodde på den trofaste Gud som aldrig ljuger. Den äran, den var Guds. När Abraham trodde Gud så gjorde han det enda som människan kan göra utan att göra något. Gud kom med uttalandet, löftet var Guds och det var också Gud som uppfyllde det. Abraham trodde i sitt hjärta att det var sanning det Gud hade sagt honom. Det var ingen prestation. Abrahams tro var inte en handling men en hållning. Hans hjärta bortsåg helt ifrån sig själv. Och hans blick var endast riktad mot Gud och hans löfte. Och därmed stod Gud fritt och kunde uppfylla löftet. Tro var inte något Abraham presterade. Och det var inte heller en förändrad karaktär eller en förändrad natur hos Abraham. Han bara helt enkelt trodde att Gud skulle genomföra vad han lovat, nämligen: i dig ska alla släkter på jorden bli välsignade, som det stod i Första Mosebok 12. Abraham trodde Gud och Abraham blev tillräknad Guds rättfärdighet. Gud förde in på Abrahams konto det som Gud hade gjort, blev räknat som Abrahams förtjänst därför att han trodde Gud.

Romarbrevet kapitel 4, vers 4 och 5. Den som har gärningar att peka på får sin lön, inte som nåd utan som något han har förtjänat. Men den som utan att bygga på gärningar tror på honom som förklarar den ogudaktige rättfärdig, honom räknas hans tro till rättfärdighet. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är dock annat än förvärva. Och här säger han helt enkelt att den ogudaktige som tar sin tillflykt till Guds löften, han får sig tillräknat allt det som löftena innehåller. Ja, men säger du, frälser han inte goda människor? Då svarar jag, nämn en som är verkligen god. För här talar jag inte om min måttstock eller om dina krav, men jag talar om det krav Gud ställer till människan. Och efter Guds måttstock så är detta facit, som det står i Romarbrevet 3:10. Ingen rättfärdig finnes, inte en enda. Och om du menar att det finns någon människa som i sig själv är god eller rättfärdig, så gör du Gud till en lögnare. Och jag måste bara säga till rakt ut att jag tror inte dig, jag tror Gud. Som det står i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Så kan du ju bedöma vem jag borde lita på. Abraham trodde Gud, och det blev räknat honom till rättfärdighet. Vers 6. Därför prisar också David den människa salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. David levde under lagen. Det gjorde inte Abraham, eftersom lagen ännu inte hade blivit given på Abrahams tid. Mose lag kom ju först cirka 400 år senare. Men även om David levde under lagen, så kunde han aldrig bli frälst under lagen. Därför beskriver David den välsignelsen att den människa är salig som Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar. För David hade inga gärningar. De gärningar han hade var onda. Och därför behövde även David den rättfärdighet som är totalt och helt skild från gärningar. Nämligen rättfärdigheten som man får efter en helt annan princip, av nåd genom tro. Vi läser vers 7 och 8. Saliga är den vilkens överträdelse är förlåtna och vilkas synder är överskylda. Salig är den man som Herren inte tillräknar synd. Det här är ett direkt citat hämtat från den 32:a saltarsalmen, som tillsammans med den 51:a salmen är Davids starkaste botsalmer. De här verserna är ett resultat av Davids stora synd och hans bekännelse och den rättfärdighet som Gud tillräknar honom. Överträdelserna är förlåtna. Ordet säger att Gud tillräknar oss något som vi inte har, men som Gud ger oss i kraft av Jesu försoningsverk för våra synder. Det är det rättfärdiggörelsen egentligen är. Att du blir tillräknad Guds rättfärdighet och inte längre tillräknad dina synder och överträdelser. Och det sker utan gärningar. Vi får det för intet genom tro på Jesus Kristus. Som Natan hade sagt till David i Andra Samuels bok kapitel 12 och vers 13. Så har också Herren förlåtit dig din synd.
du skall inte dö. Samtidigt så hade David själv fastställt straffet när han som svar på Natans berättelse sa att den rike skulle ersätta den fattige mannens lamm fyradubbelt. Vi repeterar från andra Samuels bok 12, vers 5 och 6. Då upptändes Davids vrede våldsamt mot den mannen, och han sade till Natan: så sant Herren lever, dödens barn är den man som har gjort detta, och lammet ska han ersätta fyradubbelt, därför att han gjorde sådant och eftersom han var så obarmhärtig. Fyra av Davids barn blev också dödade. Det första barnet med Batseba, Amnon hans förstfödda, Absalom och Adonja. Sorg och svårigheter och konflikter följde David efter hans syndafall så länge han levde. Men Davids syndaskuld blev inte satt på hans räkning, eftersom en annan hade burit den för honom. Inte undra på att han säger: salig är den man som Herren inte tillräknar synd.

Romarbrevet kapitel 4 och vers 9. Gäller denna saligprisning endast det omskurna eller även det oomskurna? Vi säger ju att tron räknades Abraham till rättfärdighet. Här återvänder Paulus till Abraham för att visa att rättfärdiggörelsen är universell. Den gäller alla. Eftersom David hade talat om den glädje som människan under lagen hade i kraft av förlåtelsen, så var judarnas svar att David tillhörde ju det omskurna, och endast det omskurna kunde då förvänta denna förlåtelse och glädje. Därför återvänder nu Paulus till Abraham för att visa att Abraham blev rättfärdiggjord innan lagen och omskärelsen blev given, alltså innan Abraham blev omskuren. Vers 10. När blev den tillräknad honom, sedan han blivit omskuren? Nej, det skedde medan han ännu var oomskuren. Gud gav löftet till Abraham och han trodde Gud. Innan Gud gav honom omskärelsen som ett yttre tecken. Abraham fick inte rättfärdigheten från Gud genom omskärelsen. Den var bara det yttre tecknet på något som han redan hade fått genom tron. Allt Abraham hade var Guds löfte. Gud hade sagt det. Abraham hade inte något annat än Guds ord, och han trodde det. Vi läser vers 11 till och med början av vers 16. Han tog emot omskärelsens tecken och bekräftelse på rättfärdigheten genom tron, och den ägde han redan som oomskuren. Så skulle han vara fader till alla oomskurna som tror, och så skulle rättfärdighet tillräknas dem. Han skulle även vara fader till de omskurna, till sådana som inte endast hör till de omskurna, utan också vandrar i spåren av den tro som vår fader Abraham hade som oomskuren. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen, utan genom den rättfärdighet som kommer av tron. Om det som håller sig till lagen blir arvingar, då är ju tron utan innehåll och löftet satt ur kraft. Lagen åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det av tro. Abraham blir rättfärdiggjord endast genom tro, utan gärningar. Och Abrahams gärningar stadfäste att Abraham trodde Gud. Vers 19. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring 100 år och att Saras moderliv var dött. Det fanns inte några yttre förutsättningar att räkna med. Han såg ingen möjlighet. Allt han gjorde var att lita på Gud. Det är det viktigt att lägga på minnet. Vers 20. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte, utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Tvivel är inte detsamma som otro. Otro betyder att vända sig bort från Guds löfte, att inte inse sitt behov av det och inte vilja ta emot det. Tvivel, det är att gärna vilja tro men inte kunna. Men tvivlet är inte något hinder för dig. Om du bara trots tvivlen håller dig till Guds löften. För den som håller sig till löftet, han tror på det. Tron växer.
tron styrks när vi håller oss till Guds löften. Och då är det inte frågan om hur omöjligt det ser ut. Men frågan är, vad har Gud sagt? Vad säger Guds löfte? Som det står i Romarbrevet 3, vers 4. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Eftersom Gud är sann, men jag en lögnare, så vill jag tro mera på Guds löften än på mina egna tvivel. Jag vill inte längre hålla fast på mina tvivel. Jag vill hålla fast på Guds löfte. Jag tror Gud. Och jag håller mig till ordet som säger att den som tror blir tillräknad Guds rättfärdighet utan några gärningar. Gud vare lovad, min själ är frälst i kraft av blodet, ja blodet. Nu kan du bjuda mig vad som helst, jag väljer blodet. Min svarta dräkt blir en snövit skrud och jag står helig och ren för Gud i kraft av blodet, ja blodet.

Abraham var inte delad, han var helhjärtad. Det är det som sägs här. Han lyfte blicken över jordens grus, upp över alla de yttre omständigheter och fäste sin blick på Guds löfte. Vi läser kapitel 4, vers 21 och 22. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Gud hade givit Abraham löfte om en son. Vi kan säga, Gud hade lovat att uppväcka en son till liv ifrån dödens grav, från Saras döda moderliv. Det trodde Abraham på, och det räknades honom till rättfärdighet. Och Gud lovar evigt liv åt alla dem som tror att han uppväckte sin egen son ifrån Josef av Arimateas grav där han hade blivit lagd, från dödens rum till uppståndelse och evigt liv. Och vi läser verserna 23 till och med 25. Men dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre. Han som utelämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Och dessa ord, det räknades honom till rättfärdighet, skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Det säger Guds ord, och det kan du lita på. Och med det så är tiden ute för den här gången, och jag får säga tack för mig. Men läs gärna Romarbrevets 4:e kapitel än en gång och säg till dig själv att det här, det skrevs inte bara för Abrahams skull, utan det skrevs även för mig. Därför vill jag också läsa det. Därför vill jag tro det. För Gud är sann och honom kan jag lita på. Och med det säger jag på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den bibeltext som kommit upp för mig som en bakgrund för den här stunden har jag hämtat ifrån Efeserbrevet kapitel 5 och vers 8, där det står så här: Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. Innan jag går vidare på vår kristna trosväg så vill jag be Gud om vägledning av mina tankar och ord så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att få bli ledd av din ande så att allt jag tänker och säger ska stå i samklang med din vilja och det budskap som du vill ha framfört till mig och till mina lyssnare. Amen. När Jesus talar om sanningens ande i Johannes kapitel 16 så säger han: Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Han ska föra er in i hela sanningen. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad Fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Johannes evangelium kapitel 16, verserna 13 och till 15 enligt Svenska folkbibeln. Vad är det då som Fadern har som sanningens ande ska tala? Jo, Guds väsen är sanning. Och det är nödvändigt att lära känna Gud för att veta vad sanning är. Genom att rikta strålkastarljuset på Jesus så förhärligas han och placeras så att människorna dels kan se hans verk och dels uppleva hans frälsningssanning. Av det som är mitt ska han ta, sa Jesus om sanningens ande i Johannes 16 och vers 14. Den frälsande sanningen är ju förkroppsligad i Jesus. Därför är Jesus vägen till Gud och sanningen om Gud. Min vän som lyssnar nu, om du söker efter vägen till Gud så finner du den precis där Bibeln säger att den finns. Bibeln, böckernas bok, är som en skattkarta. Den leder dig exakt till den plats där skatten finns. Hur tekniskt utvecklade och fantastiska våra moderna satellitbaserade system än är, så är de fullständigt odugliga i det här sammanhanget. Varför är det så? Jo, därför att den skatt som jag talar om här är av ett helt annat slag, av en helt annan natur än den som fysikens lagar gäller för. Den är helt enkelt inte av fysiskt slag och kan givetvis då inte heller förstås utifrån fysikens begrepp. För det första skulle jag vilja säga att den inte kan förstås av människor överhuvudtaget, men den kan upplevas genom att Guds ande visar den för oss. På ett ställe i skriften säger Gud att han ska låta sig finnas av ett folk som inte söker honom. Hur går det till? Jo, just genom att Guds ande visar Jesus för oss så finner vi vägen till Gud, trots att vi aldrig, till exempel som judarna, haft Mose lag som en utgångspunkt för vårt sökande efter frälsning. Vägen till Gud visas av Jesus, vägvisaren till livet. När den helige ande lyser på honom, din frälsare, för ditt hjärtas inre. Den vägen till Gud är alltså av ett andligt slag, utstakad av Gud till ett evigt liv genom tron på hans son Jesus Kristus. När Paulus i sitt första brev till Korintierna talar om uppståndelsekroppen och frågan om hur de döda uppstår, så säger han bland annat: det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp. Det står skrivet: den första människan, Adam, blev en levande varelse. Enligt första Mosebok kapitel 2, vers 7. Den siste Adam, alltså Jesus Kristus, blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, står det, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, ska vi också bära den himmelska människans bild. Första Korintierbrevet kapitel 15 och verserna 43-46. Vägen till Gud har varit öppen i mer än 2000 år för den som velat finna den. Mina vänner, låt oss som vill vandra i gemenskap med Gud och Guds ande i dessa yttersta dagar också sätta en ny standard i våra liv. Låt oss närma oss Gud, så kommer han att närma sig oss. Lyd Bibelns uppmaning i första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och vers 15 och följande, där det står: gör gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada. Bed oavbrutet. Tacka Gud under alla livets förhållanden. Släck inte anden. Förakta inte profetior, men pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Första Thessalonikerbrevet kapitel 5 och verserna 15-22, enligt Svenska folkbibelns översättning. I sitt brev till Efesierna skriver aposteln Paulus i den nya bibelöversättningen, alltså Bibel 2000: en gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn. Ljuset bär frukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning. Och tänk på vad Herren vill ha. Ta inte del i mörkrets ofruktbara gärningar. Mer än så, avslöja dem. Vad sådant folk har för sig i skymundan är en skam till och med att tala om. Men när allt sammans avslöjas av ljuset blir det synligt. För överallt där något blir synligt finns ljus. Därför heter det: vakna du som sover, stå upp från de döda, och Kristus ska lysa över dig. Efesierbrevet kapitel 5 och verserna 8-14, alltså enligt Bibel 2000. Vi ska alltså se noga till hur vi lever. Den som vill leva det nya livet i Kristus måste ändra sitt levande från mörker till ljus. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, skriver Paulus i Efesierbrevet kapitel 4, vers 25. Och fortsätter: låt inte solen gå ner över er vrede, och ge inte djävulen något tillfälle. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar. Ta Tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Efesobrevet kapitel 4, verserna 25-32, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag tror att det är så viktigt, kanske mer än tidigare, att både du och jag tar på oss Guds vapenrustning varje dag. Den vapenrustning som han har ställt i ordning för oss och som Paulus skriver om i Efesierbrevets 6:e kapitel. När han hade talat om hur barnen skulle uppföra sig mot sina föräldrar och föräldrarna mot sina barn och sedan efter den tidens sed, hur slavar och herrar skulle förhålla sig till varandra, så säger han: till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som ett bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar. Och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut. Efesierbrevet kapitel 6, verserna 10-18, enligt Svenska folkbibelns översättning. De här orden om Guds vapenrustning som jag nu har citerat handlar enligt min egen förståelse inte om den egna kampen mellan det onda och det goda i människans inre, som hon själv kan hantera, utan det handlar om de djävulska attackerna som riktas mot våra sinnen utifrån och som vill påverka vårt tankeliv så att det börjar tveka, tvivla och bli förvirrat. Till sist kanske så långt att vi överger vår tro på Jesus. Den kristne har inga kraftresurser i sig själv, utan kan bara stå fast i striden med hjälp av Guds kraft från höjden genom den helige ande. Därför kommer bönen in som någonting absolut nödvändigt, och att be i anden betyder att man är under den helige andes påverkan och tar emot hans hjälp. Han vill lära oss att be och gå också in i förbön för oss. Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 8, vers 26 så här: så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga, så som Gud vill. Romarbrevet 8 och vers 26-27. De andliga makter som en kristen måste strida emot är så listigt anförda av djävulen att vi inte har någon som helst egen möjlighet att stå emot dem. Det är alltså inte frågan om någon ärlig kamp ifrån djävulens sida, utan hans frestelser är alltid avpassade efter tid och plats och de olika förhållanden som vi lever i. Det enda vi vet är att vår Gud är större än alla ondskans makter och avslöjar dem om vi bara låter oss vara inneslutna i Guds hand och lämnar all andlig kontroll åt den helige ande, som ensam och segerrikt kan avgöra alla andliga förhållanden. Vandra i ljuset som ljusets barn. Överlämna dig själv och hela ditt ego i Guds hand. Då tar han hand om allt. Vi får ses i Guds himmel och leva i en evig gemenskap med den som vi här i tiden fäste vårt hjärtas tro, hopp och förtröstan vid. Jesus Kristus själv. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka.
0: Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från

Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.